Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

клишето ме. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за

Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Изоставен склад гори на улица Резбарска в столичния квартал Хаджи Димитър до Балкан Стар Ритейл, съобщиха от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Горещата сграда е била необитаема. От пожарната уверява, че няма опасност за гражданите. На място са пристигнали 5 пожарни автомобила. При пристигане е установено, че гори изоставен мхалев, който има складирани гуми и пластмасови бутилки, има застрашени съседни скланове. Пожарът обаче вече е локализиран, съобщават от главна дирекция пожарна безопасност. Демократична България проведе среща за пръв път след раздялата си с Продължаваме промяната. На форума бяха обсъдени бъдещите действия на групата в новия парламент. Трябва да изберем отново Трайчо Трайков за кмет, каза лидера на ДСБ Атанас Атанасов. Кандидатурата ще бъде подкрепена и от Продължаваме промяната. Скоро ще бъде обявено името и на кандидата за президент за вота на есен. Трябва да се подготвим за реванш на президентските избори, подчертава още Атанасов. Водещи теми от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп определи предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. В коментар в своята социална мрежа Truth Social Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците вече няма да се смеят. Предложението беше предадено на Съединените щати чрез посредника Пакистан, според агенцията СНИМ. То подчертава нуждата от незабавно прекратяване на бойните действия на всички фронтове и гаранции срещу подновяване на атаките. В него се настоява още за премахването на санкциите, включително ограниченията за продажбата на петрол. Блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон също трябва да бъде свалена. Междувременно израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви Нетаняху пред CBS. Французинът Пол Мания спечели втора етап на победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третия етап от обиколката и последен на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км. Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианеца Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген от Нидерландия, като и двамата са с времето на победителя. Тима на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2 на 0 на Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят 14 повече на Реал, който е на второ място. Маркъш Рашфорд откри резултата в 9-та минута след добро изпълнение на свободен удар, а в 18-та Феран Торес отвои. Игър Швионтек и Наоми Осак постигнаха убедителни победи, се класираха четвъртия кръг на турнира по тенис за жени в Рим. Швионтек победи Елизавета Кочарето с 6-3-6-0 за 65 минути. Игра за достигна четвъртия кръг на този турнир за пети път в своята кариера. Наоми Осака постигна също толкова доминираща победа над поставянето под номер 19 Диана Шнайдер.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Уикенда вече е зад гърба ни, на новата седмица е на старта си и ние сме готови за поредните предизвикателства, които сме ви подготвили в следващите 3 часа на шоуто на Блондинките.
3: Готови сме, така е. Нова седмица, нов късмет, както обичаме да казваме. Сега предлагам да изпием първото си кафе, отворете прозореца, вдишайте малко хубав, чист въздух, надявам се, кой където се намира, ако сте някъде на планина, със сигурност ще е чист. И да се подготвяме заедно за темата и разбира се за понеделника, който ни очаква.
1: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Добро утро. Минути след 7 с Лина. Вече сме готови да ви посрещнем на официалната ни фейсбук страница, където е поместена темата, около която ще се завърти дискусията в шоуто тази сутрин. Въпросът ни е кратък, но според мен може да получи много интересни отговори, от сериозни до комични, надявам се. Питаме ви за какво бихте заредили на дълга опашка и защо?
1: Да. Ох, дългите опашки ми напомнят за едни времена, за които само съм чувала.
0: Не си ги спомняш ясно.
1: Не си ги спомням. Чувала съм историите и спомням историите за какви така настроения внася точно този етап от живота ни през 90-те години, но това е друг,
0: друг
1: тема. Друга тема, да.
0: Дано не ни чака пак такъв.
1: Абсолютно, дано не.
0: Въпреки че и последните години, между другото, има някои примери за такова висеневе и редене по опашки. Mm-hmm. Спомням си преди няколко години около кризата с горивата, когато стартира войната в Украина. Пак имаше едно презапасяване, едни безкрайни опашки на бензиностанциите, да налееш няколко туби с гориво, когато се очакваше, нали, много рязък скок на цената. Между другото, сега нямаше чак такава истерия.
1: Не.
0: Просто се примирихме вече, че цените отиват в космоса и това е.
1: Ще се мрежа хубаво. Сещам се и за периода в COVID, когато всички се презапасяваха за туалетна хартия. Помниш ли?
0: Да, помня.
1: Беше станало олицетворение на този период.
0: Необясним, все още психонароден феномен за мен. Добре, има доста неща, за които може би си заслужава човек да се нареди на опашка. Има и такива, на които гледаме с лека насмешка. Както тръгна темата тази сутрин, да видим как ще се развият нещата. Чакаме ви в Фейсбук и се връщаме след малко, за да коментираме заедно.

0: Хороскоп.
1: Това е хороскопа в шоуто на блондинките. Точното място, където да разберете какво ви очаква за днешния понеделник.
2: Започваме с зодия Овен. Овни, днес ще ви се наложи да забавите темпото, дори това да не е във ваш стил. Нещо, което сте искали да стане веднага, ще изисква повече търпение. Приемете го като шанс да подредите мислите си, а не като пречка.
1: Малък разговор или случайна среща за телците може да им даде идея, за която не са се замислили досега. Бъдете по-отворени към мнения, различни от вашето. Точно там ще има стойност за вас.
2: Добро утро, близнаци! Денят носи приятно раздвижване в личния ви живот. Някой ще потърси вниманието ви по фин, но много ясен начин. Позволете си да отговорите по-естествено и без излишни игри.
1: Ето, няма да е интересно.
2: Знаех си, че така ще кажеш.
1: Раси, ще осъзнаете, че сте поели прекалено много чужди емоции върху себе си. Днес е подходящ момент да се отдръпнете за малко и да върнете фокуса към собствените си нужди.
2: Лъвове, вашата увереност днес ще бъде забелязана, но и поставена на тест. Някой може да ви предизвика с коментар или отношение. Не влизайте в излишно доказване.
1: Деви, дадете подходящ да приключите нещо, което стои недовършено от известно време. Ще почувствате облегчение, когато спрете да го отлагате и просто действате.
2: Везни, някой около вас ще покаже, че държи на присъствието ви повече, отколкото сте предполагали. Понякога най-искрените жестове са най-тихите.
1: О-о!
2: Някой тихичък.
1: Интересно. Да. Става и тук. При скорпионите днес ще имате нужда от повече лично пространство. Не се чувствайте длъжни да обяснявате всяко свое настроение или решение на околните.
2: Еми, няма нужда наистина от обяснения. Стрелци, ще ви се иска да избягате от рутината и денят ще ви даде малък шанс именно за това. Дори кратка промяна в обстановката ще ви се отрази по-добре, отколкото очаквате.
1: Вашата последователност Козирози започва да дава резултат, дори и все още да не го виждате напълно. Не подценявайте малките крачки, точно те ви движат напред.
2: Добро утро, казваме и на водолеите. Неочакван разговор може да промени начина, по който гледате на човек от обкръжението си. Дайте си време да усетите какво наистина ви носи тази комуникация.
1: И завършваме с рибите, при които денят ги потиква към повече яснота и по-малко колебание. Има решение, което отлагате твърде дълго. Колкото по-скоро го вземете, толкова по-спокойни ще се почувствате.
2: Решителност да. Пожелаваме на рибите и на всички всъщност.
1: Така е, в понеделник човек трябва да реши проблемите, за да си живее спокойно.
2: От вторник до неделя.
1: Да. Добре, това е шоуто на блондинките. Добро утро!
0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги

0: Добро утро! Време за събуждане, време за шоуто на блондинките и време за коментари по темата тази сутрин. Днес ще си говорим за това, за какво бихте се редили на дълга опашка и защо. Признавам си, че до някъде така вдъхновение за тази тема е и последните... Всъщност една седмица и нещо. Преди това се случи една голяма разпродажба на един моден бранд. Не може да не се забеляза от социални... Наистина ли?
1: Защо не ме информираш за тези неща?
0: Постоянно се качваха видеа на опашки от хора. Някакви хора се чудеха какво се случва, за какво се радят тия хора, дали е безплатно или не. И всъщност се замислих, че хората сме много интересни. И много сякаш обичаме така да се скупчваме на някакви места, дори когато не е безплатно.
1: Ето, погледни ме мен. Сега разбрах, че нещо съм пропуснала и само тази мисъл
0: почва
1: ме кара...
0: да те дразни, нали?
1: Да, абсолютно. Да ме кара да се чувствам, че нещо съм абсолютно изпуснала. Моя шанс, може би, не знам. Но съм сигурна, че доста пари ще трябваше да извадя.
0: Трябваше да си подготвиш, нали? Една солидна сума.
1: Добре, че не съм разбрала тогава.
0: Да. Спестила си малко и време, и пари.
1: Да.
0: Но така или иначе, ни се налага да се редим на опашки. На повечето го правим с нежелание. Например, когато отидеш, не знам, в банката и трябва да чакаш за каса, ако ти се наложи да го правиш, на мен това ми е едно от най-неприятните неща.
1: Да.
0: Но си представям, ако, например, трябва да отида в банката да се редя и там да ми дадат една голяма крупна сума пари,
1: ще се редиш.
0: По-приятно, нали? Ще се поредя.
1: Да.
0: Ще изчакам, вероятно, без особено раздразнение от хората около мен.
1: Всъщност, истината е, че нямаме търпение за абсолютно нищо на днешно време и това да чакаш на опашка със сигурност ни се струва изключително дразнещо и напрягащо, но, както каза и ти, ако знаем, че нещо хубаво там ни очаква, ще си почакаме и още как.
0: Забелязала съм, че, например, когато пътувам за ваканция в Гърция на тол станциите, на отиване не се изнервям толкова на опашките. Обаче на връщане направо ти казвам, побеснявам. Даже и три коли да има преди мен и вече ми се струва, че съм чакала цяла вечност. Всичко е психология, всичко е до нагласа и затова тази сутрин проучваме за какво лично вие бихте се редили на дълга опашка и защо.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпочваме.

0: Добро утро! Добро утро! Сега вече би трябвало да се чуваме. Това е шоуто на блондинките. Днес е понеделник, 11 май. И се събуждаме заедно. Надяваме се, че сте в настроение, че сте имали един прекрасен уикенд, както и по-рано казахме. Ние бяхме много в настроение, починахме си, а сега ще си говорим за интересни теми, за които се надяваме, че ще бъдете смели в фантазиите си, защото днес ви питаме за какво бихте се редили на дълга опашка. И да ни кажете, разбира се, защо. Може би дори да ни споменете коя е най-дългата опашка, която някога сте преживявали, за какво е била тя и накрая, разбира се, заслужавало ли си е. И Лева Теодора ни казва за хляб. Приятен ден, лека работа и успешна седмица. Теодора може би се сетила точно за онези времена, за които я се сетиха малко по-рано, когато хората се редяха на дълга опашка за единия хляб, който тогава всъщност е бил много ценен. Така че да, разбирам те, Теодора, и аз съм чувала истории за онези времена. Мери Валериева пък казва за билети за концерт или за някой тенис матч, за да вляза в галерия и да... или древна забележителност също. Много хубава идея е това, Мери. Със сигурност да се редиш на опашка за билети за концерт, който дълго очакваш, на артист, който дълго си очаквал, е нещо невероятно и дори чакането на тази опашка е част от самото преживяване. Така че съм напълно съгласна. Ето такива коментари чакаме и се радвам, че вече вие сте будни и се събуждате с нас и с идея за това какво бихте направили на опашка, за какво бихте се редили и защо. Чакаме още от вашите коментари на нашето място във Facebook, а след малко ще отворим и ефирния ни телефон.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Добро утро, 7.33 стана. Приятно се събуждаме в понеделник сутрин на 11 май. Дано да сте готови за всички предизвикателства, които имаме в шоуто на блондинките. Днес те не са едно и две.
1: О, да.
0: Определено. Имаме страшно много награди, които тази седмица ще раздаваме. Започваме да празнуваме и нашият рожден ден. 31 години Радио Фреш. Но за това ще ви кажем след малко. Сега се връщаме към темата, която обсъждаме днес. За какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Това ви питаме, а вие отговаряте с чувство за хумор, сериозно или пък разкривайки най-съкровенните си желания.
1: Ето какво ни казва Камен по темата. Като ученик ставах 4 часа и се редях на огромна опашка за хляб и мляко на супермаркета. Явно, Ели, всеки като чуе опашка
0: да,
1: и се сеща за тези времена, както и аз реално, въпреки че ти казах, че само истории знам за това. Камен продължава. Дано не се върне това време. А за последно се редих миналата седмица за билети за матч на Левски за награждаването с титлата. Еми да, тук от колко години беше, вече забравих, откакто те са шампиони. От много дълги години за първи път стават отново шампиони, да. И си заслужавало си реденето на тази опашка.
0: Ако си
1: фен
0: на Левски, не може да пропуснеш такова събитие.
1: Ето сега казвам и на нашите слушатели. Да, пропуснал го, но пък съм фенка и съм, цялото ми семейство. Няма
0: добре,
1: как.
0: Добре.
1: Празнувахме. Честит празник днес на Кирил и Методий, казва Камен. Най-значимото дело в българската история, българската цивилизация на основата на православието и кирилицата се простира от Адриатика до Аляска и се ползва от стотици милиони хора. Българският език и писменост са от 4-те официални езика, на които се слави Бога.
0: Да.
1: Добре, ами Камен така рязко минава от една тема в друга.
0: Стар календар, нали така, на 11
1: предполагам,
0: май.
1: Да, но днес има именици, да.
0: И те и празнуват днес.
1: Празнуват.
0: Ама аз знам, че и на 24-ти също празнуват.
1: Явно, големи имена могат да си позволят да празнуват два пъти.
0: Бонус, възможност за подаръци и за отбелязване и събиране с хубави хора. Одобряваме. Щом е по добър повод, може. Става 7.35, какво бихте казали вие за това, за какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Може би да ни споделите на каква сте се редили в живота си, за какво е било. Всичко това в шоуто на блондинките до 10 днес.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Та дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе, банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не, банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Стройремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
11: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Мистър Новен Оу, много готина песничка. Да, добро утро, вие сте шоуто на блондинките. Мистър или мисис, за това ще си говорим точно сега. Имаме много хубава игра. Една от многото. Тази седмица се чувствам като дядо Коледа.
1: Абсолютно. Честно казано и аз така. Както се казва, хората могат да се дадят на опашка за награди в шоуто на блондинките. Да. Ако нали, направим препратка към темата тази сутрин. Но да се върнем към възможността да си спечелите нещо наистина страхотно на финала на тази седмица. Трима от вас, трима късметли, ще могат да си грабнат ваучер на стойност 50 евро за kristimi.bg. Онлайн на бутикът, в който може да намерите страхотни бижута за всеки повод, за всеки случай, за всеки вкус и за всякакви изисквания, защото, нека си признаем, ние жените понякога сме малко претенциозни, когато става въпрос за бижута. Така особено е. В едни специални моменти от живота ни, какъвто е, например, сватбата, тогава имам усещането, че буквално жените поудяват. В първия момент си мислят, че знаят точно какво искат. В следващия момент нямат никаква идея какво искат. И накрая просто се изпада в една истерия. Затова е хубаво в такива моменти човек да си следи актуалните тенденции за тези поводи. Както, например, тази година се оказва, че много актуални ще бъдат колиетата около врата, тип чокър. Но при булките те трябва да бъдат от перли.
0: Да, много перлите, интересно. Така е, перлите не излизат от мода. И наистина, както и kristimi.bg дава възможност на всички булки или може би гости на сватби да си поръчат точно такива бижута. Това, което трябва да направите, за да участвате в играта на Kristimi, е да направите скриншот на вашето любимо колие от kristimi.bg, там където ще намерите бижутата, свързани с сватба, и да го споделите с нас на поста ни във Фейсбук, за да участвате в жребия, както и Ели ви спомена. Можете да си спечелите, можете да сте един от тримата всъщност, които да спечелят ваучер на стойност 50 евро от kristimi.bg.
1: Точно така. Оставили сме ви линк към секцията с сватбени бижута на сайта, за да ви улесним максимално, разбира се. От тук нещата са във ваши ръце. Разгледайте внимателно, има страхотно разнообразие и може би няма да ви е лесно да се спрете само на един вариант, но въпреки това избирайте, споделяйте и се включете в играта.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хит

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8 минути преди 8 тази сутрин. Надяваме се, че вече сте достатъчно будни, за да можете да се включите в нашето голямо предизвикателство, което стартира тази сутрин и с което отбелязваме нашият рожден ден. 31 години Радио Фреш, най-якото радио за хитове, а в следващите седмици, 4, ние не празнуваме на дребно, ще имате възможност да се наслаждавате, разбира се, на още страхотна музика, настроение и, разбира се, много награди. Всеки петък трима късметли ще се радват на наистина уникални музикални награди и не само. Ще имаме един страхотен винил на Ерос Рамацоти за третото място. Някой ще изпратим на концерта на Prodigy това лято в София. И първото място ще грабне страхотен уикенд за двама на планина.
1: Звучи много, много интригуващо.
0: Звучи.
1: Да, страхотно е. Какво обаче трябва да направите, за да отпразнувате с нас 31-я рожден ден на Радио Фреш? Питаме ви, кой е нашият Фреш герой? Всъщност, това е играта и трябва да слушате в ефир много внимателно, защото ние ще ви даваме различни жокери, за да може да ви помогнем да отговорите правилно на въпрос.
0: Така е, съюзили сме се с нашите колеги и през целия ден ще ви даваме жокери, които ще ви насочат към нашия Фреш герой. Когато се досети такое, може да е след първия жокер, може да ви трябва малко повече време, разбира се, веднага пишете на игра ета Радио Фреш, freshradiogroup.bg и казвате кой според вас е той. Не забравяйте да оставите телефона, номер и да кажете, че сте съгласни да участвате в играта, за да може в случай, че изтеглим точно вас, да ви се обадим и да ви съобщим добрите новини. А сега е време за първия жокер, който вероятно ще повдигне леко завесата около нашия герой тази сутрин и може би дори ще ви даде директно отговор кой е той, ако познавате достатъчно добре
1: човека.
0: Човек.
1: Да. Добре, ето го и жокера. Едва на 17 години я приемат в престижното училище по изкуство Тиш към Нью-Йоркския университет. По-късно пък напуска, за да преследва кариера. Вече знаем, че е дама.
0: Знаем, че е жена. Да. Добре, до тук това се изясни.
1: Да. Много добър жокер. Тук обаче ще трябва да проверим кой колко знае за различните артисти.
0: Изглежда е много талантлива, след като едва на 17 години успява да бъде приятел от такова престижно училище, но повече не казваме.
1: Точно така.
0: Ако сте се досетили кой или пък имате нужда от още жокери, продължавайте да слушате Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките. Fresh. Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Манел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
6: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Сими Янчиш Меджиев. Новата власт с план за ограничаване причините за увеличаване на цените. У нас очаква се мнозинството в парламента да представи своите идеи днес, след като бяха направени такива заявки. Премиера Радев обеща още днес да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите в всеки сектор. От това ще зависи подготовката на новия бюджет на страната. В столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метро линия номер 3 в участъка между Орлов мост и Хаджи Димитър. Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. Метростанцията на Орлов мост ще функционира като крайна метростанция за линия номер 3. Разкрива се време на автобусна линия номер М3 с маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Г. Водещите теми от чужбина. Цените на петрола се повишиха тази сутрин, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемлив отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Изпратеният чрез посредничеството на Пакистан, ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на щатите, гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузския проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Доналд Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. Китай потвърди в понеделник, че американският президент Тръмп ще направи официално държавно посещение от 13 до 15 май. По покана на президента Си Цзинпин, президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще направи официално държавно посещение, каза говорител на Министерството на външните работи. По време на посещението се очаква двамата лидери да обсъдят конфликта с Иран и търговията между двете страни. 94 души са евакуирани от кризния кораб, пуснал котва близо до Тенерифе в неделя сутринта. Междувременно стана ясно, че първите тестове на двама испанци, които са били контакт, са заразени с хантавирус, са отрицателни. Повече от половината пътници бяха изведени в безпрецедентна международна операция, проведена на Тенерифе. Пол Маниел от отбора на Sodal Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание. България обича колоезденето. Времето на победителя Маниел, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути 42 секунди. Втори се нареди италианец Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, трети се нареди Дилан Груневеген от Нидерландия. За Маниел това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас. Етапът беше предимно равнинен с изкачване около Боровец, като премина през много красиви гледки. Барселона е новия стар шампион на Испания. 29-та титла на каталонците вече е факт и дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2 на 0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Головете за отбор на Ханзи Флик дойдоха през първата част, когато Маркъс Рашфорд откри за Блауграна с красив гол пряк свободен удар в 9-та минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои резултата. Така каталонците вече са 14 точки пред Реал Мадрид при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителна 11-та поредна победа в първенството. Победата за Блауграна срещу раздирани от скандали Реал бе напълно заслужена, като може да бъде и по-убедителна.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва!
3: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofreshgroup.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: 8.09. Добро утро и здравейте в новия час от шоуто на блондинките, в който продължаваме с приятните изненади, които сме ви подготвили тази седмица. На финала на днешния ден трима от вас ще имат късмета да се докоснат до едни страхотни продукти, които не са създадени просто в лаборатория, а от сърцето на една дългогодишна практика, резултат от 25 годишен път и диалог с хиляди жени в търсене на отговора на един много важен въпрос. Как да върнем истинския живот на косата?
2: Наистина фундаментален въпрос. Това, което прави Инната уникална, е концепцията за интелигентен комплект. Ние не предлагаме Инната, не предлагат просто хидратираща серия, а дават възможност на всяка жена сама да състави свой уникален ритуал според конкретните нужди и текстура на своята коса.
1: Това е много важно, да имаш наистина собствен ритуал за косата си, защото всяка коса, както и всяка жена, е доста различна. Добрата новина е, че можете сами да се убедите в страхотното качество на продуктите. На финала на деня трима късметли ще могат да спечелят избран от тях продукт. А за целта преди това трябва да отидат на сайта, линк към който сме ви оставили на нашата Facebook страница, и да ни покажат в коментар скриншот на онзи продукт, който бихте изпробвали върху своята коса. Има и втора стъпка, и тя е да отговорите на въпроса, който за днешния 11 май е: кой е най-големият фал, който сте имали с косата си?
2: Точно така.
1: Виждам, че нашите слушатели вече коментират, между другото. Стилян ни е написал: преди време реших да си правя кичори и задържах много боята и косата ми изгоря. Ох, това е много неприятно, наистина.
2: Определено. Ами, пожелаваме успех на нашите слушатели. Не един, не двама, ами трима късметлии днес ще имат възможност да си спечелят от продуктите на Инната. Посетете техния сайт innata.com и си изберете онзи продукт, който бихте опитали и вие.
3: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: 8:16, вие сте шоуто на Блондинките по Радио Фреш. И тази сутрин си говорим за това, за какво се редим за опашки, всъщност, за какво бихме се редили за опашки и бихме имали търпение, защото, да си го кажем направо, ели, TikTok културата и въобще тази, свързана с всички социални мрежи, направо уби цялото търпение в нас.
1: Ами да, така е. Скролваме видеа по 3 секунди и искаме да се редим с часове на опашка, не стават така нещата. Но понякога ни се налага. Може би не чак толкова доброволно, може би понякога и по наше лично желание, когато нещо ни се струва много привлекателно. А Вяра ни пише: в момента с 3 деца, освен за доктор, за друго не се редя на опашки. Приятен ден пожелавам на всички. Леле, това пред личния лекар е много досадно да се редиш.
0: Ужасно е.
1: Особено, когато личният ти лекар е леко флегматичен, нека да си го кажем. Или просто зле организиран, не знам кой е по

0: Ректорски кабинет, според мен,
1: се случва, да.
0: Според мен няма да, не трябва да чакат такива хора, където и да са. Това е за което апелирам аз. Хора с деца би трябвало да бъдат пускани с приоритет. Мери Валериева казва, за билети за концерт би чакала тя или за някой тенис матч, за да вляза в галерия или древна забележителност също. Много хубава, много хубав коментар.
1: Между другото, една от култовите опашки тук през последните няколко месеца беше точно за галерията и изложбата на Гарсия Лорка.
0: Да, Лорка,
1: където
0: точно така.
1: И аз чаках на опашка, въпреки че няколко пъти подминавах големите опашки през уикенда. Накрая отидох в работен ден, в работно време и въпреки това пак имаше опашка, не е толкова голяма, разбира се, колкото през уикендите, но да, ето един пример как хората се редяха за изкуство. Хубаво беше.
0: Хубаво беше, значи си заслужавал, точно това ще да те питам, защото да се редиш на нещо, на дълга опашка за нещо, най-важният и фундаментален въпрос за мен е заслужава ли си.
1: Да, дали накрая ще останеш, нали, доволен от това.
0: Да.
1: Анелия Манкова пише за нещо, което си заслужава, ако е нещо приятно, чакането даже не се усеща.
0: Ето, го е
1: на
0: казала.
1: Летище, написала Пресияна. И аз сега си го мислях, между другото, тази сутрин, докато пътува към радиото и така прехвърлях в главата си темата. Въпреки че аз не съм от хората, които като отворят гейта.
0: Да.
1: Съм от първите на опашката. Даже напротив, съдя си културничко, чета си, правя си нещо и като се източат всички хора, отивам, минавам парадно.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро! 8.26 стана. Вие сте шоуто на блондинките с мен Лина и Елена. И днес си говорим за висенето по опашките. Затова ви приканваме да си представите, че чакате с часове на опашка за концерт, например, за нов телефон. Знаем, че хората изтерясват по новите модели. Така е. Или, например, за любим ресторант.
1: И това съм го виждала.
0: Абсолютно. Има една такава верига ресторанти, по които само опашките се виждат навън. Или може би чакате за полет към мечтана ваканция и дестинация. И някак нямаме проблем да чакаме, когато знаем, че накрая си заслужава. Но има и други ситуации, за които никой не иска да чака. Например, моментът, в който разбираме, че багажът ни е изгубен.
1: И трябва да чакаме на оная опашка.
0: Точно така. Да, неприятната. Да. Или пък, например, ако имаш тета по колата ни, когато най-малко очакваме друга такава неприятна опашка, на която трябва да се наредим, за да може да оправим положението.
1: Да, затова тази сутрин, говорейки си за това, за какво бихте се наредили на дълга опашка и защо, междувременно ви казваме, че няма нужда да чакате по опашки с Go Plus през приложението на Yetel, които ни напомнят, че има неща, с които можем да се подготвим предварително и да избегнем чакането на неприятните опашки. През платформата можете бързо и изцяло дигитално да сравните различни застраховки за пътуване в чужбина, имущество, каско, гражданска отговорност, планина и още много други. Всичко става много лесно, само с няколко клика и директно през приложението, без да има нужда от излишно обикаляне, сложни процедури или чакане на опашка.
0: Знаеш ли кое е най-хубавото, Ели? Че няма да трябва да разчитаме на тези приказки български, които сме свикнали да използваме. Дано, на мен не ми се случи.
1: Дано, чукам на дърво.
0: Да чукам на дърво. Да плюя в пазба и така нататък. Защото истината е, че понякога най-голямото спокойствие идва не от късмета, а от това да сме помислили за тези неща на време.
1: Абсолютно е така. Надявам се да сме били полезни в това отношение. Сега се връщаме към официалната ни Facebook страница и към темата днес, свързана с чакането на опашки. А за какво вие лично бихте се наредили на опашка? Това ви питаме от нашата Facebook страница и продължаваме да четем още от вашите коментари. Някой от личен опит, други може би просто в сферата на предположенията. В Фериленд, близо до Барселона, се редихме на дълга опашка за една от атракциите, без да знаем какво е. Оказа се 3D летене. Направихме пълна обиколка и беше уникално. Еми е, това е. Добро редене с добър краен резултат.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Добро утро, 8.35 е, това е шоуто на блондинките. Лина и Елена сме тази сутрин, понеделник, не сме се сменили, ние сме си. И продължаваме с изненадите и игрите, които сме ви подготвили тази седмица.
1: Намираме се в разгара на месец май, което означава, че бавната еуфория вече е навсякъде. Не знам ти дали познаваш някой абитурен тази година. Май не, вече излизаме не. От тази възраст, в която да имаме активни приятели абитуренти. Може би някой роднина, нали? Някой далечен братовчет или пък детето на някоя братовчетка,
0: да кажа,
1: евентуално.
0: Да.
1: Но за много хора това е изключително вълнуваща част от годината. Един от проблемите, които обаче се появяват, е когато те поканят на абитурен бал, какво да подариш?
0: Така е. Вярно е. Голям проблем е. Ето за това днес ви представяме macaron.bg, които идват с много приятни предложения точно за такъв тип събития. Подарък за абитуриентски бал или може би някакви други събития от този род. Macaron.bg дават възможност за невероятни изживявания. Можете да направите такъв подарък за приятел, близък или половинката за някакъв вид екстремно събитие, може би.
1: Ами ако е екстремен човек, да. Със сигурност можеш да си дигне адреналина много приятно, но те имат, между другото, всякакви преживявания. Аз лично съм ги ползвала за не един и два случая. Може да избереш някое по-романтично, ако, нали, е примерно за някоя двойка.
0: Чудесно.
1: Да, има много неща свързани с спа, маникюр, фризьор, т.е. ако искаш да се погрижиш за себе си, също е супер добър вариант. Естествено, много зависи от човека, пък ако не го познаваш, не ти е толкова близък и не си много наясно какво точно ще му хареса, може да избереш някои от страхотните боксита на macaron.bg. Това са специални предложения с включени различни преживявания, от които самия човек може сам да се избере.
0: Страхотно звучи.
1: Е супер вариант.
0: Много добър вариант.
1: Някои от нашите слушатели ще може да си спечели ваучер за преживяване от macaron.bg още на финала на днешния ден. Как се случва това? Кажете ни кое преживяване от macaron.bg бихте подарили на абитурент. А ако вие самите сте абитуренти, кое преживяване бихте искали да получите? Споделете го в коментар, тагнете приятел, с когото бихте изживели заедно това приключение и ни разкажете защо точно това преживяване ще направи бала ви незабравим. Така влизате в жребия и с малко повече късмет може да спечелите още днес.
2: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048 06 151.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони, тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Molstival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Molstival. Повече на bulgariamol.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с Сто мечти на Михаела Маринова в 8.47. Не знам, докато слушах тази песен и някакси си представях, че в нея се пее за голямата любов, която много често сме свикнали, че трябва да завърши с какво?
1: С хепи енд.
0: А, да, точно така.
1: Хепи енд.
0: Сега хепи енд и сватба, не знам дали са точно с равенство между тях, но за сигурност сватбата, особено за жените, винаги е един такъв много съкровен и специален момент, а в който, освен всичко друго, една жена иска да изглежда перфектно.
1: Така е. Вярно е, сватбата е важен момент и затова ви напомняме за kristimi.bg, с които днес и до края на седмицата организираме една прекрасна игра, в която трима от вас ще имат възможност да спечелят ваучер на стойност 50 евро на края на седмицата. Това, което трябва да направите, е да посетите сайта на kristimi, да си харесате бижуто, което бихте носили на сватбата си или на сватба, на която ви предстои да отидете, или въобще на някакъв вид така по-официално, например, събитие важно за вас, да направите скриншот на това бижу и да го споделите като коментар във Facebook на нашето място под публикацията, определена за играта.
0: Така, на kristimi.bg може да намерите над 1000 модела дамски и детски бижута с автентични кристали и перли Сваровски. Да, Сваровски имат и перли, се оказва. Сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции. Много интересни, между другото. Ние хвърлихме един поглед тази сутрин. Така че семейният онлайн бутик предлага наистина страхотни модели. При това с 2 години гаранция и подаръчна опаковка за всяко бижу. Без значение дали ще го подарите на някой или на себе си, винаги е хубаво, когато бижуто дойде в красива опаковка. Но чете повече за kristimi Jewelry и за играта от линка, който сме оставили на нашето място във Facebook. И не забравяйте, че финала на седмицата ще дойде по-бързо, отколкото сте очаквали. Бъдете един от тримата късметли, които ще си спечелят ваучер на стойност 50 евро. Желаем ви късмет!
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Мямакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-pg.com.
8: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
9: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги

0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Седмицата започва с висока степен на неустойчивост и в понеделник и във вторник преди обедите ще са преобладаващо слънчеви, с условия за понижена видимост в ранните часове. От обяд нататък и през двата дни ще се образуват локални грамотевични бури с кратък интензивен валеж и риск от градушки. Температурите при зори ще са до 10-15 градуса, след обед от 20 до 25. С преминаването на студен атмосферен фронт, средата на седмицата ще бъде и доста ветровита. Във вторник и сряда порвите на северозападен вятър ще са силни, в сряда до 60-70 км в час в Дунавската равнина и по южните склонове на Стара планина. Очаква се прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Продължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес, особено заради участието на непълнолетни лица. По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьора, кондуктора и трима пътници. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети, изчупени с стъкла на автобус. Органите на реда са установили 4 извършители, 3 непълнолетни на възраст между 14 и 16 години, един пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че именно 16 годишният е произвел изстрела. Две станции от третата линия на Софийското метро спират работа от днес заради строителството на разширението към квартал Слатина. До 20 юни няма да се обслужват спирките Театрална и Хаджи Димитър, а движението по линията ще се извършва само в участъка между Горна баня и Орлов мост. От Метрополитен обясняват, че ограничението е свързано с планирани строително-монтажни дейности по изграждането на отклонението на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Водещата тема от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за мир и го определи като напълно неприемливо. Това се случва на фона на нарушение на едномесечното примирие в Близкия изток и на изявлението на израелския премьер Нетаняху, че войната не е приключила. Според ирански медии, Техеран е изпратил контрапредложение чрез посредничеството на Пакистан, в което настоява за прекратяване на бойните действия не само между щатите и Иран, но и в други регионални точки на напрежение, включително в Ливан. Иранските власти са поискали още премахване на американските санкции, край на морската блокада в Ормузския проток и гаранции, че няма да последват нови удари срещу страната. По отношение на обогатения уран, Техеран е предложил само част от количествата да бъдат изнесени от страната, останалите да бъдат разредени. Иранците са отхвърли американското искане за демонтиране на съоръженията за обогатяване. Сред исканията на Техеран са компенсации за нанесените щети по време на военните действия, както и възстановяване на възможността за износ на ирански петрол. Иран подчертава също, че разглежда Ормузския проток като част от своя суверенитет. Пол Мания от отбора на Sodal Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание – България обича колоезденето. Времето на победителя Мания, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути 42 секунди. Втори се нареди италианец Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, трети се нареди Дилан Груневеген от Нидерландия. За Мания това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас. Етапът беше предимно равнинен с изкачване около Боровец, като премина през много красиви гледки. Барселона е новия стар шампион на Испания. 29-та титла на каталонците вече е факт и дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Головете за отбор на Ханзи Флик дойдоха през първата част, когато Маркъс Рашфорд откри за Блауграна с красив гол от пряк свободен удар в 9-та минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои резултата. Така каталонците вече са 14 точки пред Реал Мадрид при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителна 11-та поредна победа в първенството. Победата за Блауграна срещу раздирани от скандали Реал бе напълно заслужена, като може да бъде и по-убедителна.
1: предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, 8 минути след 9, в моментите, в които стартираме последния час от шоуто. И в него сме ви подготвили много приятни изненади. И разбира се, още от коментарите ви по въпроса, който обсъждаме днес. За какво бихте се редили на дълга опашка и защо?
1: Много асоциации ни идват в главата. Това е факт. На вас какво ви дойде обаче на ум? Сега да обърнем внимание на това. Ева Андреева пише, за да спечеля безплатно билети до Южна Корея. Ние знаем амбицията и желанието на Ева, която всъщност май вече има планирана почивка там. Продължава тя, или за да видя някоя забележителност. От малка съм научена на дълго търпение, така че дори опашката да е дълга, колкото от Сливен до София, ако накрая ме чака нещо, което съм мечтала да видя, няма значение колко ще чакам. Аз стоя и чакам там.
0: Голяма отдаденост, да. Голямо нещо. Последно се редих на опашка за билети за концерт, пише Жана Георгиева. Имаше 25 000 човека пред мен, но се вредих. Предполагам, че говори за тези виртуалните опашки с билети, защото ти представи си да видиш опашка реално физически от 25 000 души преди теб. Ами според мен се откажеш.
1: Да, нали? Така е. Абсолютно.
0: Освен ако наистина не си много, много, много, много, много, много, много мотивиран.
1: Ама много мотивиран, казахме ли?
0: Да, не го казахме достатъчно ясно.
1: Истината е, че се опитваме да учим и децата ни на търпение, но ние самите не сме правилният пример за това, за съжаление. Става ясно днес в шоуто на блондинките.
0: Като каза деца, между другото, виж Мария Коцева какво казва. За нещо, което трябва или иска детето.
1: Така.
0: Айде нещо да поиска детето и да видим как няма се наредиш на опашката. Иначе после живота ти рязко ще бъде вгорчен. По-добре чакай си на опашката, слънчасвай си там, нали, като чакаш, отколкото да се разправиш с недоволно дете.
1: Абсолютно. Велина Мерева ни казва, скоро се редих на опашка да гласувам, което се случва за първи път да чакам 40 минути. Но не се отказах. За гласуването си заслужава човек да даде.
0: И аз този път имаше лека опашка, не чак 40 минути, но може би едни 10 съм чакала, но 40 минути доста сериозно е било при Велина. За билети за събития ни пише и Валя Петрова. Май това ще се окаже един от най-честите отговори тази сутрин. Чакаме още от вашите коментари до 10 днес в шоуто. Пишете, коментирайте и споделяйте за какво бихте се наредили на опашка и защо.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро, в 9:18 връщаме се на територията на хубавата коса. Всеки си мечтая за нея, всеки я иска и винаги стои на дневен ред въпроса кое е най-доброто за моята коса. Благодарение на опита повече от 25 години, вложени в един бранд, вече имаме отговор и на този въпрос. И Nata Hair Cosmetics са тук, за да ни дадат най-добрата грижа за нашата коса и да ни осигурят интелигентна персонализация на продукта.

0: златна грива, щях да кажа.
1: Ама точно това
0: ама
1: е,
0: то си
1: което
0: е точно така.
1: Целим. Точно така. Да. Много и различни продукти. Най-хубавото е, че и днес трима наши слушатели могат да си спечелят различни продукти от inata.bg. Това, което трябва да направите, е да посетите техния сайт, да си харесате продукт, който бихте опитали, както и, разбира се, да го фотографирате, да го скриншотнете и да ни го споделите в коментара, в публикацията във Фейсбук.
0: Имаме и втора стъпка, за да се включите в жребия, тя е да отговорите на въпроса на деня. Днес, на 11 май, ви питаме кой е най-големият фал, който сте имали с косата си. Така, започваме отдалече, както се казва тази седмица, говорейки си за коса, за да стигнем и до кулминацията в петък. Съветвам ви да не чакате обаче и да не пропускате никой ден от играта, защото на финала на деня трима от вас ще имат късмета да си спечелят избрани от тях продукт. Какво по-хубаво от това. Харесва си нещо, което смяташ, че е подходящо за косата ти и си го печелиш още преди да е изтекал деня. Между другото, хвърлям по един поглед аз какво си харесали нашите слушатели. Виждам тук маската за финни коси, че набира доста скорост като предпочитан продукт от нашите слушатели. Също така и шампуанът за коса, който е с специални съставки, за да върне блясъка и жизнеността на косата ни. Изобщо много интересни продукти. Влезте на сайта inata-bg.com, разгледайте и изберете този, който най-много ви допада.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега само по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Манел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the Dark. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефир.

0: Хороскоп. Това е хороскопа в шоуто на блондинките. Точното място, където да разберете какво ви очаква за днешния понеделник.
1: Започваме с зодия Овен. Овни, днес ще ви се наложи да забавите темпото, дори това да не е във ваш стил. Нещо, което сте искали да стане веднага, ще изисква повече търпение. Приемете го като шанс да подредите мислите си, а не като пречка.
0: Малък разговор или случайна среща за телците може да им даде идея, за която не са се замислили досега. Бъдете по-отворени към мнения, различни от вашето. Точно там ще има стойност за вас.
1: Добро утро, близнаци! Денят носи приятно раздвижване в личния ви живот. Някой ще потърси вниманието ви по фин, но много ясен начин. Позволете си да отговорите по-естествено и без излишни игри.
0: Ето, няма да е интересно.
1: Знаех си, че така ще кажеш.
0: Раси, ще съзнаете, че сте поели прекалено много чужди емоции върху себе си. Днес е подходящ момент да се отдръпнете за малко и да върнете фокуса към собствените си нужди.
1: Лъвове, вашата увереност днес ще бъде забелязана, но и поставена на тест. Някой може да ви предизвика с коментар или отношение. Не влизайте в излишно доказване.
0: Деви, дадят подходящ да приключите нещо, което стои недовършено от известно време. Ще почувствате облегчение, когато спрете да го отлагате и просто действате.
1: Везни, някой около вас ще покаже, че държи на присъствието ви повече, отколкото сте предполагали. Понякога най-искрените жестове са най-тихите.
0: О-хо!
1: Някой тихичък.
0: Интересно.
1: Да.
0: Става и тук. При скорпионите днес ще имате нужда от повече лично пространство. Не се чувствайте длъжни да обяснявате всяко свое настроение или решение на околните.
1: Еми, няма нужда наистина от обяснения. Стрелци, ще ви се иска да избягате от рутината и денят ще ви даде малък шанс именно за това. Дори кратка промяна в обстановката ще ви се отрази по-добре, отколкото очаквате.
0: Вашата последователност козирози започва да дава резултат, дори и все още да не го виждате напълно. Не подценявайте малките крачки, точно те ви движат напред.
1: Добро утро, казваме и на водолеите. Неочакван разговор може да промени начина, по който гледате на човек от обкръжението си. Дайте си време да усетите какво наистина ви носи тази комуникация.
0: И завършваме с рибите, при които денят ги подтиква към повече яснота и по-малко колебание. Има решение, което отлагате твърде дълго. Колкото по-скоро го вземете, толкова по-спокойни ще се почувствате.
1: Решителност пожелаваме на рибите и на всички всъщност.
0: Така е, в понеделник човек трябва да реши проблемите, за да си живее спокойно.
1: От вторника неделя.
0: Добре, това е шоуто на блондинките. Добро утро!
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Колко е хубаво, когато имаме поводи за празнуване, а през май те не са един или два. Със сигурност абитуренските балове са един от големите акценти и почти няма човек, който да не е замесен в едно такова събитие. Винаги, когато те поканят на абитуренски бал, веднага штраква въпроса: добре, какво да му подарим на това дете?
2: Дете,
1: на което му предстои да стане голям човек, да се така хвърли в живота. И за мен винаги е било страхотна идея да подариш наистина преживяване в такива моменти, защото като един млад човек, който наистина трябва да опознае света, какъв по-добър начин, освен чрез преживяване.
2: И емоция. Наистина е така. И ето, на лице идват Macaron.bg, които ни дават едно прекрасно решение. Не едно, ами над 2000 преживявания, както са ни споменали и те. За да разгледате какви са вариантите, отворете техния сайт и така хвърлете едно око. А за да участвате в днешния жребий, който пък дава възможност на един от вас да си спечели ваучер за преживяване, трябва не само да разгледате, ами да си документирате това, което най-много ви е харесало.
1: Напишете ни кое преживяване от Macaron.bg бихте подарили на абитурент, или пък ако самите вие сте в този специален етап от живота си, кое преживяване бихте искали да получите като подарък от някого. Споделете го в коментар под публикацията, тъгнете приятел, с когото бихте го споделили, и ни разкажете защо точно това преживяване би направил бала ви незабравим. Така ще разберем дали сте по-екстремен тип, дали харесвате неща, свързани с грижата за себе си, например, или пък може да сте някой и романтична птица.
2: О, прекрасно. Каквото и да е, пожелавам успех. До края на седмицата имаме тази прекрасна игра, но вие не чакайте. Ами още днес се включете с коментар в нашето място в Фейсбук.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Fresh с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Добро утро и добре дошли в шоуто на блондинките. Последни минути, но пък не и последен шанс да се включите в кампанията ни с Christimi.bg, страхотния онлайн бутик за бижута, който тази седмица е наш партньор в това на финала на седмицата. Да зарадваме трима от всички участвали в нашата игра с ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от Christimi.bg.
1: Какво бихте могли да си харесате с тази награда? Или може би, ако не сте от печелившите, да си закупите, може би за някакъв прекрасен повод, който ви предстои, или дори без повод. На Christimi.bg ще намерите над 1000 модела дамски и детски бижута с автентични кристали и перли сваровски, сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции. Семейният онлайн бутик предлага 2 години гаранция и подаръчна опаковка за всяко бижу.
0: Днес сме се фокусирали върху един много специален повод, какъвто е сватбата. Оказва се, че си има тенденции в това какви бижута трябва да се носят на сватбата. За тази година перлите продължават да бъдат една вечна класика, но има една особеност при колиетата, че са модерли колиетата по врата, така наречения чокър, но от перли. Много интересно много ми звучи. Точно такива модели можете да откриете на Christimi. BG. А за да се включите в играта днес, трябва да влезете в сватбената им секция и да споделите в коментар скриншот на онзи модел, който бихте избрали за следващата сватба, на която ще присъствате. Ако пък тази година ви предстои вашата сватба, можете директно да изберете бижуто, което бихте носили. Както вече разбрахте, трима късметли ще си спечелят ваучер на стойност 50 евро. Това ще се случи този петък.
1: Точно така. Пожелаваме ви успех и ви чакаме да се включите на нашето място във Фейсбук.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките. До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Ето, че дойде и финалът на днешното шоу. Между шеги, игри и награди.
1: И закачки.
0: И закачки,
1: и чакане на опашка.
0: Така е. Стигнахме до 8 минути до на началото на новия час. Обаче преди това да напомним на нашите слушатели, ние сме рожденици. Радио Фреш празнуват 31-та си годишнина и в рамките на 4 седмици заедно ви каним да празнувате с нас.
1: Имаме страхотна кампания. Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът, а вие ще трябва да намерите отговор. Всеки ден една звезда ще бъде на фокус на нашата Фейсбук страница и в нашия Инстаграм профил. А от ефир ще ви даваме и жокери, с които да ви подскажем кой е нашият Фреш герой. Веднага, щом го разконспирирате, трябва да пишете на igra@freshradiogroup.bg. Като не забравите, разбира се, доставите име, телефон и съгласието си да участвате в играта. На финала на седмицата ще изтеглим и 3 награди. Имаме един страхотен винил на Ерос Рамацоти. Имаме един билет за концерта на Prodigy в София това лято. И голямата ни награда уикенд за двама в планинска дестинация. Много приятно би било човек да отиде и така да се наслаждава на почивката си на свеж и чист въздух.
0: Наистина прекрасна изненада и награда би било това. Ако още не сте се досетили от нашата публикация във Фейсбук и в Инстаграм, коя е тази жена, трябва да ви кажа, че ще ви дадем и жокер, въпреки че би трябвало вече да сте се досетили, но хайде, ще бъдем добри. И ще ви кажем, че тази дама е първата й поява на екран е като статист в един епизод на хитовия сериал Семейство Сопрано, когато е още тинейджърка.
1: Много интересно.
0: Да.
1: Хубав бекграунд. Може би е някоя актриса тогава, щом се появява сериал. Не знам. Не искам,
0: няма да казвам
1: не
0: и аз.
1: Не искам да обърквам нашите слушатели, но ако жокерът ви е дал сигнал кой е нашият Фреш герой, пишете бързо на igra@freshradiogroup.bg и се включете в жребия. Имаме време до финала на седмицата, но нямаме време до финала на шоуто. Затова ви пожелаваме един страхотен понеделник с много слънце и много приятни емоции. И ви чакаме отново утре сутрин, точно в 7.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: заправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бившият главен прокурор Иван Гешев все пак ще получи 130 000 евро за прослуженото време в съдебната власт, отказани му след освобождаването му, след като успя да осъди прокуратурата. Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които е работил в системата, и отхвърли съжденията на районния съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата, съобщи правния сайт Лекс. Новата власт с план за ограничаване на причините за увеличаването на цените у нас очаква се мнозинството в парламента да представи своите идеи днес. След като бяха направени такива заявки, премиера Радев обеща още днес да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метролиния номер 3 в участъка между Орлов мост и Хаджи Димитър. Това се налага заради изграждане и монтаж на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. Водеща новина от чужбина. Цените на петрола днес скочиха в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоисточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузкия проток. West Texas Intermediate се повиши с 4,75% до $99.9 за барел, а Brent Северно море поскъпна с 4,16% до $105.5 за барел. Пол Маниел от отбора на Sodal Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание: България обича колоезденето. Времето на победителя Маниел, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа 9 минути 42 секунди. Втори се нареди италианец Джонатан Милан от отбора на Lidl Trek, трети се нареди Дилан Груневеген от Нидерландия. За Маниел това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас. Етапът беше предимно равнинен с изкачване около Боровец, като премина през много красиви гледки. Барселона е новия стар шампион на Испания. 29-та титла на каталонците вече е факт и дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Головете за отбора на Ханзи Флик дойдоха през първата част, когато Маркъс Рашфорд откри за Блауграна с красив гол от пряк свободен удар в 9-та минута, а 9 минути по-късно Феран Торес удвои резултата. Така каталонците вече са 14 точки пред Реал Мадрид при три оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителна 11-та поредна победа в първенството. Победата за Блауграна срещу раздирани от скандали Реал бе напълно заслужена, като можеше да бъде и по-убедителна.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofreshgroup.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

because, защото блондинките вече ги няма и аз мога да си развявам байрака или по-скоро да си вдигам фейдера и да си го свалям когато си искам, а в случая го вдигам, за да ви кажа здравейте, фейдера, разбира се, и пак казвам, от фейдер се има предвид точно фейдер, моля ви се, да не стават някакви обърквания. Benson Boone с Mystical Magical, здравейте от мен, аз съм Тео. Веднага плуваме в ефира за едни 4 часа, заедно на днешния 11 май. Swim BTS, поводът да съм толкова жизнерадостен, жизнеотвърждаващ, ще вие, разбира се, поводът си ти, чакаме и Мила Робърт.

0: Повода някакси днес едни хора да са далеч по-усмихнати спрямо други, защото ние българите сме една нация от усмихнати хора, но някои са по-усмихнати специално на днешния ден. Повода е 11 май, то е ясно, ден на свети, свети Кирил и Методий. Аз пък поздравявам от нашия селс, имаме едно голямо момче, така му казваме, много голям задур наистина. Чудесен консултант търговски, каза си Кирил, ние му казваме Big Muzzy, защото е леко така слаботелесен. Да жив и здрав!
1: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Нощните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узупломари. За близките приятели Узупломари. За хубавите моменти.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес нова седмица, нов звезден дуел с всичко старо в историята. Така е, оставяме, разбира се, исторически хит е един от тези, които ще чуете. Той е факт, сега няма точно да ви кажа. Няма да ви се налага да гадаете много, само два са хитовете, които ще чуете в този звезден дуел, за това е и дуел. Но единият със сигурност е исторически. Аз съм тежко пристрастен, но няма да кажа, за да не формирам вашето мнение и вашия вод. Мнението ви изразено при вашия вод. Палец или сърце, отново знаете, добре давате на Facebook страницата на Фреши като стори в Instagram, а в края на седмицата след жребий едни чудесни Фреш мърч награди се дават, даже без значение дали посочения от вас хит е спечелен или по-скоро е спечелил дуела или не. Хайде сега да видим кой печели да влезе в битка. Крис Браун, I can transform ya. Слушаме. Не знам за вас, обаче аз, понеже знам кой е следващия хит, ще чуем откъсче от него след 7 секунди. Знам в какво може да се трансформира Крис Браун в един тежко губещи на двете места, защото

0: Нямам какво да добавя, господин съдия. Шапки долу пред Тупак и доктор Дрес с California Love, ами вие решавате. Звездният дуел според мен е обречен от сега.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: кафета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Скъпи гардероба.
5: Разбрах, ще поправя вратата.
4: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
6: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Пролет. Празници. Пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform you.

0: Радио Фреш, танци, едно вредно за хитовете. Не се отдаш, моля ти се, не се излагай, господин Съзнайко. Я само слушай какво ще ти терерим, така да се каже. Седи мирен, слушай, гледай мача и слушай какво ще ти кажа Теди Суимс, мистер Know It All. Аз пък знам какво се случва в Германия и за колко време изкарва един средно статистически немец за един литър гориво. За колко време ги изкарва тия парички, тия евраките? За 5 минути. 5 минути бачка средно статистическия немец и хоп, ето ти вече един литър гориво в джоба. Би трябвало да работи, трябвало е, по-скоро да работи около само 5 минути. Моля ти се, направо как не се преуморява, не знам, за да може да си позволи един литър гориво през април 26-та година. Това означава миналия месец. Това показват изчисления, базирани на цените, заплатите, динамиката на горивата и така нататък. Според експертите, поскъпването на горивата не представлява, забележете, по-голяма тежест за немските служители в сравнение с предходни години. Причината е, ти да видиш каква е изненада, че устойчивия ръст на заплатите през последните десетилетия е компенсирал значително поскъпване на горивата. Тук някои от нас ще чувате такива неща. Изчисления показват, че през последните 35 години за закупуването на литър гориво в Германия са били необходими от средно статистически немец, не от някакъв богаташ, са били необходими между 3 и 6 минути работа. Сега ще нива остават в този диапазон. И още интересни неща има от института. Този институт, разбира се, подчертава, че ефектът от високите цени на горивата е различен за отделните домакинства. То това е ясно. Смятат хората, че тези, които купуват повече гориво, вероятно и печелят повече. Е такива неща за немците. Как ще ги стигнем? Американците, забравяме, ние германците, някои ще кажат, ние румънците не може да ги стигнем. Няма защо да ги стигаме. Няма нужда да се стига някой. Стой си на място, те сами ще дойдат. Радио Фреш. Фреш.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
7: Сала!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. На членовете от този Висш съдебен съвет, на които им предстои да се върнат в системата, не трябва да бъде позволено да го направят просто с един акт за преназначаване. Необходимо е да се преразгледа какви са ги вършили през тези години. Това трябва да бъде действие, което е изискуемо. На тези хора не трябва да им бъде позволено да развръщават системата отвътре отново. Това каза пред Националното радио Иван Брего, правна програма на Института за пазарна икономика. Той коментира дали в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет трябва да има хора от научните среди и от неправителствения сектор. Тази квота трябва да бъде отворена. Законът го позволява за юристи с 15 годишен стаж и високи професионални и нравствени качества. Ресурсът на професионалната квота трябва да бъде окоръжен, а не потиснат, смята още Брего. Необходима е проверка на имущественото състояние и на дейността на тези хора, които ще бъдат номинирани за членове на Висшия съдебен съвет, отбеляза още Брегов. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. За първи път деня е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Вести от чужбина. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас отхвърли възможността бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде назначен като преговарящ от името на Евросъюза. Тя говори пред журналисти преди началото на заседанието на министрите на външните работи. Това предложение бе направено вчера от руския президент Путин, който каза, че трябва да се водят преговори за приключване на войната в Украина. По този повод Калас бе категорична. Ако дадем правото на Русия да назначава преговарящ от наше име, това не би било много мъдро. Освен това, Герхард Шрёдер беше лобист на високо ниво за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин иска той да бъде човека, защото ще седи от двете страни на масата. Цените на петрола скочиха в азиатската търговия днес, след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоисточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузския проток. West Texas Intermediate се повиши с 4,7% до $99.9 за барел, а Brent Северно море поскъпна с 4,16% до $105.5 за барел. Отбора на Милан ще има много труден финал на сезона в серия А, след като загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в 36-тия кръг. Русонерите са на четвърто място в класирането, 67 точки, като за момента държат в ръка квотата си за Шампионската лига. Но това може и да се промени следващите два кръга до края на първенството. Майлс Макбрайт вкара 7 от 9 си опита за стрелба от зоната за 3 точки за своите 25 точки, а Джейлън Брънсън добави още 3 тройки, общо 22 пункта при победата на отбора на Нью-Йорк Никс срещу Филаделфия с 144 на 114 точки в Националната баскетболна асоциация. Така тима спечели серията категорично с 4-0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака победителя от двубоя между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиърс.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес рано призори, да, с блондинките. Точно призори не, но от 7 часа до 10. Добре си знаете и утре ще бъде така за всички дами и господа, които ще им се радват. Дона! Дона! Не Донат, Дона. Като баба ти, примерно, баба ти Дона. Така, на лирическия герой баба му, разбира се, или пък просто като Дона, като дама. Малко съм така леко по-италиански, лекичко ми върви още от преди няколко дни на дена заради джирото, разбира се. Просто бъркам ли се, забравих български, няма как. Просто Италия ми пяче. Арги, омики, Дона. Иначе казано сега влиза в новия час. Miles away, не много далеч, не на мили разстояние, просто на един хит разстояние. Офенбах очакваме също и Сабрина Карпентър. Няколко бързи от ефира на Фреш. Изцеждам тази музикална подложка. Много искам да стане 11 секунди след 11 минути, след 11 часа. Всичко да бъде само едно, защото сме номер едно, бе.

0: Viva Plast.
1: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тел.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya. Yeah.

0: Къде са?
1: Точно до теб.
0: Избери си една.
1: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
0: Жули, Sense of Style.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. New Religion си имат, ние пък си имаме нова игра, която наистина страхотни награди дава. Двоен винил на Ерос Рамацоти ще спечели някой от вас също билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август. А ще имаме и какво? Ще имаме и... Леле, какво е това? Страхотна награда, чудесен спа-хотел в Родопите и смена. Страхотно е наистина. Наистина факт. Как се играе? Просто на igra@freshradio.bg. Това е мейлът, на който трябва да пращате вашите отговори. А днес този фреш герой може да го видите. Кой е той? Жокер за него също ще чувате в нашия инстаграм. Посетете ни инстаграма на Радио Фреш. Информирайте се за играта. Лесно се играе и страхотни награди с малко повече късмет се печелят.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
0: Шоуто

0: things that I've got.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya. Yeah.

0: Come talk to me. Говори ми, не мога, не е възпитано да си говори с пълна уста. Да, така ще казва в края на този час, който започва сега, защото при нас се връща една страхотна игра, която ще направи така, че с наградата си някой да си похапва доволно. И малко повече за играта след малко. Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс в някои от световни часове. Talk to me. Сега да оставим да говорят нашите новини.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
3: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесо дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури за деня ще са между 22 и 27 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София 23 градуса максимална температура днес. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да се овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. Бившият главен прокурор Иван Гешев все пак ще получи 130 000 евро за прослуженото време в съдебната власт, отказани му след неговото освобождаване, след като успя да осъди прокуратурата. Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за годините, през които работи в системата, и отхвърли същенията на районния съд, че освобождаването му като главен прокурор е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата, съобщи правния сайт Лекс. До края на месеца очакваме решението на административен съд Добрич дали да се огласи колко точно струва охраната от НСО на Делян Пеевски. Това каза пред Националното радио адвокат Александър Кашамов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация. Адвокат на Стойчо Стойчев по дело, свързано с стойността на охраната на лидера на ДПС ново начало. Столицата от днес до 20 юни няма да се движат мотриси по метро линия 3 в участъка между Орлов мост и Хаджи Димитър. Това се налага заради изграждането на отклонение в релсовия път и контактната мрежа на линия 3 от улица Шипка през квартал Слатина до булевард Цариградско шосе. Метростанцията на Орлов мост ще функционира като крайна метростанция за линия 3. Разкрива се време на автобусна линия М3 с маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Г. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Водещите теми от чужбина, върховния представител по външната политика Кая Калас отхвърли възможността бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде назначен като преговарящ от името на Европейския съюз. Това предложение бе направено вчера от руския президент Путин, който каза, че трябва да се водят преговори за приключване на войната в Украина. Калас каза, че Шрёдер в продължение на години е бил високопоставен лобист за руските държавни компании. Израелският премьер Нетаняху каза, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесена, ядрените обекти демонтирани. Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, който трябва да бъде изнесен от Иран, каза Бениамин Нетаняху. Цените на петрола се повишиха днес, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемлив отговор на Иран на американското предложение за прекратяване на конфликта. Иран настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада, гаранции, че няма да има нови атаки и управление на Ормузкия проток. Пол Манье от отбора на Судал Quickstep спечели третия етап от Giro d'Italia след грандиозен финал в София. Това бе последната част на българска земя от легендарната обиколка на Италия, а всичко приключи по страхотен начин и с ясно послание. България обича колоезденото. За Манье това е втори успех на българска земя, след като пак с силен финален спринт победи и в Бургас. Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец, като премина през много красиви гледки. Билетите за финала на турнира за купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив вече са в продажба онлайн. Към момента пропуски могат да се купуват само за секторите Б и Г. феновете на червените се възползваха от това и само за 20 минути взеха 6000 места от северната трибуна. Матчът ще се играе на 20 май, сряда от 19 часа. Националният стадион Васил Левски, организатора на двубоя Българска професионална футболна лига, ще пусне в продажба билетите за секторите А и В на по-късен етап, след като окончателно бъде одобрен охранителния план за матча. Барселона е новия стар шампион на Испания. 29-та титла на каталунците вече е факт. Тя дойде по най-сладкия възможен начин с победа с 2-0 на Реал Мадрид в решителното Ел Класико от 35-я кръг на Ла Лига. Арсенал е много близо до шампионската титла в Англия. Отборът на Микел Артета спечели лондонското дерби с Уест Хем с 1-0 на Лондон Стадиум. Единственото попадение реализира Леандро Тросар в 83-та минута. През първата част гостите удариха града, имаха други положения, но след почивката чуковете стигнаха до някои възможности, а Матеош Фернандеш пропусна голям шанс. В добавеното време попадение на резервата Калъм Уилсън бе отменено заради нарушение.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofreshgroup.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Салам, салам, салам, стой там, салам, мейдам. Не знам за какъв салам става про, т.е. по-скоро знам. И то не е само салам, то си е цяла една деликатесна награда. За малко сега ще запазя, спокойствие. По-скоро вие може да не пазите спокойствие, може от сега да се вълнувате, защото след малко ще ви заговоря за повече за тази награда и тази игра. Hugely Soul, бам-бам, Jamaica в нова.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. I can transform ya.

0: ти си била даже още от преди аз да бъда аз. Наистина, забарих я тази игра преди много години, скъпи приятели, и продължаваме заедно с вас, благодарение на вашия ентусиазъм да посочвате именно верният отговор и да се надявате в края на седмицата. Какво? Когато ще отборим цели 5 награди, защото в края на всеки час, всеки делник от днешнията до петък включително, ще можем да направим така, че след участие един от вас да си тръгне с чудесна, страхотна, деликатесна награда. Да си тръгне, образно казано, по-скоро тя ще пристигне при него след жребий, песен време преди един, и това ще стане сега до един. Знам, че всички очаквате играта на Житница в нашата Facebook страница. Тя е там и до един виждате какво ви питат. Житница, отговаряте си, избирате си отговор, който ви звучи като верен, публикувате го именно под публикацията и хоп, вече сте в играта и деликатесната награда ще бъде за един от вас в днешния ден. Първи ден, първа награда очаква един от вас. Радио Фреш.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
9: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya.

0: Абе, аз знам, че са полезни формите, ама защо в часа на деликатес житница, когато ти дават страхотна вкусна селекция деликатеси, дават ти шанс да я спечелиш след жребий с малко, така, малко повече късмет, песен време преди един от вас в първия ден на играта. Какви форми, бе? Деликатесна награда на житница, дай форми. Нека да имам, а форми може за десерт евентуално. The Dead Dance, слушаме след малко Lady Gaga. Имаме страхотна игра, която също влиза тя. Дали пък е свързана с някои от тези големи звезди, които звучат от ефира на Fresh? Не знам. Вие ще кажете. Аз знам само, че ако сега влезете в нашия Facebook, видите публикацията на житница, харесате си отговор, който ви звучи достоверен и го посочите под самата нея, имате шанс да ви се даде една чудесна селекция деликатеси от житница.
1: Радио Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
6: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
7: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. I can transform ya.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, това е въпросът, а пък това е играта, която стартираме от днес и може да видите в нашата Facebook страница и в нашия Instagram и разбира се, може да се включите именно в нея. Тичайте, не от слънцето или по-скоро от светлината да бягате като Дракула, а по-скоро тичайте към светлина. Тя свети тази игра. Свети от всякъде и много хубави награди. Трябва да ви кажа, че много хубави награди именно ще може с малко повече късмет да си спечелите. Да, мога да ви кажа сега леко да ви загатна за какво става въпрос. Трябва да познаете коя е звездата, която ви загатваме в една визия, която много не се разбира от нея, но за това, за да се разбере по-добре, да предугадите, може да ви каже и жокера. Жокера за тази звезда е, че световната премиера на един от хитовете и всъщност не се случва по радиото или в YouTube, а като част от финала на последното ревю на Александър Маккуин. Маккуин, така е. Ами, заповядайте в играта, защото имаме страхотни награди, двоен винил на Ерос Рамацотти, билети за Продиджи и така.
0: Музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш. Фреш. Шоуто на

Рано моя, не рано, късно е, ако сега сте решили да се включите в играта, която играем в този час на Facebook страна и стрим, но не съжалявайте, защото утре отново от 12 до 1 ще играем в обичайния станал за нея обяден, защото тя тематично е свързана с похапване, обеден час. Така че Вениамин, рано моя, с това излизаме от този час, влизаме с една Ella Henderson и Rudy Mantle, Alibi, и казваме Alibi на играта, утре отново по това време. Сега обаче нека да влязат какво? Да влезат хитовете. Този, който трябва да чуем, както казах, е Alibi. А после слушаме новините. Всичко е заради

0: твоята фреш територия.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Директорът на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова схема за онлайн измами. По думите му, преди около 2-3 седмици установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица, насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. Тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Според ГДБОП, средствата били използвани за различни незаконни транзакции. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение за държане за 72 часа. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени са дали резултат. Предложенията на управляващите и на опозицията за овладяване на инфлацията и нарастването на цените не би трябвало да са поредния популистски ход. Това заяви във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Според нея, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Според Йотова, реформата в правосъдната система и избора на нов Висш съдебен съвет трябва да бъдат осмислени много добре, защото по думите й, сега сме свидетели на много авантюристични идеи. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро. Това е обезщетение от 20 заплати, след като Гешев напусна магистратската си позиция в съдебната власт. През лятото на 2023-та прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да изплати 20 заплати на Гешев, а след това заповед, че не се дължи обезщетение, издаде и тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това позволи на Гешев да заведе дело, което на този етап печели. Последната дума е на Върховния касационен съд. Само трима българи попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Това са играчите на шампиона Левски Кристиан Димитров и Радослав Кирилов и Ивайло Чочев от Лудогорец. Резултатите ще бъдат обявени след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон. Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показва развоят на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на сините в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкес да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир. Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи, поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15 юли.
0: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

Hold tight, old time, разбира се. Точно сега, както сме започнали да си лядим не само 31 години Радио Фреш, наскоро имахме рожден ден. Роуз, Бруно Марс слушаме, а навън колегите се чуват на здравици, честито и така нататък. Фреш Радио Груп, един от флагманите на Фреш. Радио Фреш, 31 години. А, пътия, хубави хора как празнуват. Разбира се, празнуваме всички заедно, както казах, Роуз, Бруно Марс, Розейма също така, има бяло вино, какво ли още няма, пици, на здравици и такива хубави неща, наистина. И така, имаме си и вас, които сте ни най-ценните, така че останете на канала на ефира на Фреш и в този час Стайл с Шанел, Лузена, аз пък съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. I can transform you.

0: сретаме. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Виж, ето ме го изпя графа, ето чуй, ето ме и мен, така е, виж, ето я, играта ни, новата страхотна игра и виж, ето го, нашият фреш герой, който трябва да обаче да отгаднеш, да го познаеш на Facebook страницата ни, както и в Instagram ще видиш, ти ще видиш, но не знам дали ще го познаеш и за това идвам, както в онзи филм, онази анимация на помощ и да аз с жокерите, веднага ви казвам, че нашата звезда, която трябва да отгаднете, направи световна премиера на един от хитовете си. Всъщност тази премиера не се случва по радио или в YouTube, а става като част от финала на последното ревю на Александър Маккуин. Ами, това е. Мисля, че някои вече се сетиха за коя звезда става въпрос. Сещам се, разбира се, да ви кажа и какви награди имаме. Страхотни двойни винили на Ерос Рамацоти. Билет също за мегашоуто на Prodigy на 2 август. Трябва да ви кажа, че имаме и много хубав спа хотел. Няма да ви подаряваме цял хотел, ще ви подарим престой там, в Родопите, в сърцето на Родопите. Великолепен спа хотел, именно там, в сърцето на Европа, на Родопите. Така че, скъпи приятели ми, въодушевих се, аз вдъхнових се. Страхотна е играта, познайте коя е именно фреш звездата. Ние по този начин отпразнуваме рождения си ден, а мейлите с вашите верни отговори

0: Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: име.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform ya. Yeah.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Диско от Sophie and the Giants in Purple Disco Machine, разбира се то. Какво да очакваме от формация, която се казва Purple Disco Machine? Black Metal, Trashman, не, разбира се. Наскачаха всички фенове на Z-Rock, нашите братчета. Така е. Добре, Paradise, рай. Нали, райска, в рая вероятно има райски птици, освен така и ангелчета, херовими и така нататък. Райска птица само обаче е нямало там, за щастие, но пък имало достатъчно други екзотични птици в този канал, който е разкрит. Разкрит канал за трафик на редки екзотични птици край Русе. Тие дни става това нещо. Общо 47 екзотични пернати с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и така нататък край Дунав мост са заловени. Така, на Дунав мост край Русе, да. Контрабандата е предотвратена и виновниците за нея са разкрити и така нататък. При проверка на микробус с така регистрация от търговище не е имал лиценз за транспорт на диви, на живи животни. С открити 22 птици, 11 двойки от вида или какъв си на латиница, известен като папуански носорог. Аха, 8 папагала от един вид кардинално лори. Добре. И 13 декоративни гълъба, 4 даже декоративни кокошки. Може от стрес някои е, че се разнесли. Влезе са в България от Турция, след което са били претоварени в село край Шумен и подготвени за транспортиране към няколко държави в Централна Европа. Според разследващи става въпрос за организиран контрабанден канал, а птиците вероятно са част от по-голяма пратка, но за това всичко вече това е в историята, т.е. история е този канал, защото е разбит. New Religion, разбиващ хит, следва само след малко по Fresh. Радио Fresh. Fresh.
1: Мьомакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията. Нежна формула. Видими резултати. Ината-bg.com.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
11: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Твоята музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете без. If you don't like something, change it.

0: Sugar Buddy. Разбира се, няма нужда да ми повтаря толкова много пъти. Аз знам, че трябва да си мръдна телото, така да се каже, направо да се взема, да се изнеса от студиото след 2 часа. Вече стана 2 часа, което означава, че Дия е тук, Маршал Джеферсън, Саломе, да, също са тук с Майсик. Ще бъдат и в някои след обедните часове. Life is simple. Слушаш ефира на Fresh. Кефи се, живота е хубав, живота е прекрасен, приятен, усмивката неусетно идва на лицето и се усмихва, защото ти отива чао от мен.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и да се справи с високите цени. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във Велико Търново. Трябва да видим с колко поскъпва живота на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим истината такава, каквато е. Има мерки, които правителството може да предприеме веднага, за да овладее цените, каза Йотова. И допълни, че не е нормално в държава, която произвежда цените на основни зеленчуци и плодове, да са направо космически. Прогресивна България ще внесе законопроекти за регулиране на цените и за съдебната власт. По думите на земеделския министър Пламен Абровски пред журналисти през почивните дни, специален фокус ще има върху цените на земеделската продукция. Промените в закона за съдебната власт са свързани с правилата, по които Народното събрание ще избира членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Вчера председателят на парламентарната група Петър Витанов заяви пред Нова, че ще бъдат въведени строги и обективни критерии за измерване на нравствените качества на кандидатите. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министъра Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програма Еразъм Плюс на стойност 1 600 000 евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруги. От днес до 20 юни движението по третата линия на столичното метро ще бъде частично ограничено. Влаковете ще се движат само в участъка между станциите Горна баня и Орлов мост. Временно затворени за пътници остават станциите Театрална и Хаджи Димитър. Ограничението се налага заради планирани строителни дейности по шахтата на бъдещото отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. За периода на ремонта е разкрита временна автобусна линия М3, която ще превозва пътници по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски ГЕ. Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Шрьодер е бил лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек. Така че всъщност той ще седи и от двете страни на масата, заяви Калас. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украина. Срещата участие ще вземат още външните министри на Канада и Украина и държавите от Западните Балкани. България за пръв път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлията, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wild Card над преварата през тази седмица. Той се завърна във ригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Сан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така, след 35-я кръг, каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред Реал, който е на второ място. Барселона постигна и още 2 рекорда. За първи път в историята на испанското първенство, което датира от 1929 година в този си вид, Барселона печели титлата на свой терен с победа над Реал. Също така, тимът има 18 домакински победи от 18 мача. Рекорд, който вече е подобрен и може да бъде увеличен на 19 от 19 на 17 май срещу Бетис.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Save Me Tonight, Дейвид Гейта и Дженифър Лопес в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рано при зори и Роби, ето това слушахме. Ще слушаме всъщност след малко в ефира ни. А също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес ще си говорим отново по прекрасна, абсолютно фреш тема. Fresh.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Yeah. Този месец в Хесбургер чизбургер с разтопен чедър само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме страхотна, абсолютно фреш тема. Какво бихте искали хората да знаят добре за вас? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите.
1: Фреш. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: До кога ще се търкаляш в еглото?
6: Събота е, до когато си искам.
5: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
6: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
8: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните. Fresh.
0: Радио. Единствено и само хитовете днес.

0: Соло и Джейсън Дерулу в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ех, че хубав ден, графа и Орлин Павлов. Слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, но преди това не знам дали знаете, със сигурност според мен вече знаете, имаме си рожден ден. И то е наистина феноменален този рожден ден, защото го празнуваме по най-готиния начин, а именно с награди. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, вас. Кой е нашият Фреш герой? Да, това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия таинствен герой. Слушайте радиото и нашите водещи, естествено, като мен, които ще ви помагаме с жокери. Всеки петък раздаваме и великолепните награди, които само да ви кажа, че са невероятни. Имаме билет, страхотен, всъщност билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август. Ама чакайте малко, много са наградите и не знам как да ви ги изброя. Имаме и страхотен двоен видео на Ерос Рамацоти, наистина невероятен, както и какво имаме почивка. Така че състезавайте се смело, сега ви пускам и един жокер, защото няма как да не ви кажа, че нашият Фреш герой, ако го отгатнете, има следните ей такива заложби. Първата и поява на екран е като статист в епизод на хитовия сериал Семейство Сопрано, когато е още тинейджърка. Коя е тя и кой е нашият Фреш герой? Отгатнете във Facebook или Instagram и се включете в празничното ни предизвикателство.
1: Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега! Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова активна схема за онлайн измами, разкрита в резултат на ежедневния мониторинг. По думите му, преди около 2-3 седмици е установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица, насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Потърпевшите са десетки, сред които има и известни личности. Схемата е следната. Изпраща се SMS или съобщение чрез мобилен оператор и най-вече чрез платформи за онлайн чат в телефоните, в които се твърди, че дължите сума към МВР за глоба за превишена скорост. Ако платите бързо онлайн по посочената сметка, глобата ще бъде намалена, пише в съобщенията. Хората, които са се подлъгали и са изпратили пари, са загубили средствата си. Те незабавно са били прехвърляни към виртуални сметки и криптопортфейли, след което са изразходвани за зареждане на онлайн казина, за покупка на злато, наркотици, телефони и други стоки. Така сумите са безвъзвратно загубени. Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинг измамата. Стана ясно още, че от двама задържани, единият е останал в ареста с мярка задържане до 72 часа и днес или утре се очаква да бъде разгледана постоянната му мярка. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Това написа министърът на икономиката Александър Пулев във Фейсбук. Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, пише още Пулев. Хората трябва да знаят какво се е свършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите. България успешно посрещна първите три етапа от Джиро д'Италия, които преминаха през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. В рамките на около 550 км на българска земя, страната ни беше във фокуса на едно от най-големите спортни събития в света и достигна до милиони зрители чрез международното телевизионно и дигитално покритие на състезанието. След финала на българските етапи, министърът на туризма доктор Илин Димитров подчерта, че Джиро д'Италия е превърнало България в световна сцена и е показало пред света страната ни такава, каквато я познаваме, вдъхновяваща, пълна с енергия и дух. Той благодари на всички институции, общини, организатори, представители на бизнеса и екипи, които са работили за успешното провеждане на събитието, като отбеляза, че резултатът ясно показва какво може да бъде постигнато, когато държавата, местната власт и секторът работят заедно. Сериозна контузия попречи на варненеца Станислав Златарев да атакува 40-годишния рекорд за най-много направени коремни преси. Той прекъсна опита си 11 часа и 15 минути след старта с направени 7250 преси. Целта му беше да направи впечатляващата бройка от 45 000 коремни преси за по-малко от 58 часа и така да подобри рекорда на американеца Марк Флец, който успява да ги направи за 58 часа и 30 минути. Българинът вече има два рекорда на Гинес за най-много коремни преси, направени за 1 и за 3 часа, съответно 2600 и 5500.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Папа Уте и Стромае слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. А след малко в нашата Facebook страница можете да отговаряте само след няколко секунди, разбира се, на въпроса какво бихте искали хората да знаят добре за вас. Да си имаме едно на ум. Точно така. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница, там можете да ни споделите днес.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Да, точно така, в нашата Facebook страница Радио Фреш можете да ни отговорите какво мислите днес по абсолютно фреш темата ни. Какво бихте искали хората да знаят добре за вас? Цитирам. Добре за вас. Десислава Димитрова е написала, че мрази интриги и обичам да харча пари. То това май всички го обичаме второто. Нищо повече от това, което си мислят, че знаят, пише Даниелка Балева. А Мария Миленкова също е отговорила с усмивка, доброта и аз обичам да помагам на хората. Какво смятате вие, че бихте искали хората да знаят много добре за вас, че даже и да внимават? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там можете да ни споделите днес.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника – избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома – по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica – живеем по-добре заедно.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform you.

0: Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Шанел и Тайла в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Знаете, че си имаме рожден ден, ставаме на цели 31 години. Най-якото радио за хитове сме и това е абсолютно безспорно. Празникът вече започва и 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди ни очакват. Затова и днес стартирахме нашата страхотна игра по случай рожденият ти ден. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме една специална загадка за нашия тайнствен герой. А вие можете да го отгаднете и да ни напишете кой е той на mail igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди, а нашите водещи, включително и аз, ви споделяме и жокери, кой е нашият фреш герой на деня. Само мога да ви кажа, че днешният герой е известен с това, че артистичният му псевдоним е вдъхновен от песен на рок групата Queen. Може би вече се досещате, а ако се досещате, естествено, пишете ни на имейл igra@radiofresh.bg, freshradio.bg, я пак мейла. igra@freshradio.bg. Какви са наградите обаче, защото знам, че това изключително много ви вълнува. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена и големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена. Великолепен спа хотел в сърцето на Родопите. 100% сте го срещали някъде, така че няма нищо лошо в това да си подарите един чуден фреш уикенд.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от inata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. inata-bg.com. Fresh.
5: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

Влади Дайдара Екимов в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Give me something in One Republic. Слушаме след няколко секунди точно, но преди това няма как да не вляза в нашата Facebook страница и да ви отправя за пореден път въпросът. Какво бихте искали хората да знаят добре за вас? Александра Петрова е написала коментар под поста на Абсолютно Фреш. Обичам да хапвам вкусна храна и да прекарвам време с любимите ми приятелки. Специални поздрави на Дия, е казала тя, и аз ти изпращам специални поздрави, Александра, сега.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управляващата коалиция Прогресивна България представи първия пакет законопроекти, които внася за разглеждане в парламент. Едните са свързани с цените, другите за съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите, обяви депутатът Явор Геч. По думите му, има няколко фактора, които вдигат цените. Едните са оправдани – високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки, заяви той. По-рано днес президентът Илияна Йотова също коментира очакваните мерки, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията у нас. Язовирите в България са с най-висок процент на запълване за последните 9 години. Около 79% това отчитат от Министерството на околната среда и водите. Язовир Камчия е запълнен на 100%, дори прелива, преливат и Асеновец, Пчелина и Панчарево. Други 14 обекта са запълнени над 90%. За утре е издаден жълт код в Централна и Източна България заради бури, дъждове и градушки. Извършва се превантивно изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив ирански отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. Вашингтон получи отговора с посредничеството на Пакистан. Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузкия проток. Източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. Съобщението на Тръмп доведе до повишаване на цените на петрола в Азия до малко над $105 за барел от сорта Brent. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлият, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wildcard над преварата през тази седмица. Той се завърна във ригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Сан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така, след 35-я кръг, каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред Реал, който е на второ място. Барселона постигна и още 2 рекорда. За първи път в историята на испанското първенство, което датира от 1929 година в този си вид, Барселона печели титлата на свой терен с победа над Реал. Също така, тимът има 18 домакински победи от 18 мача. Рекорд, който вече е подобрен и може да бъде увеличен на 19 от 19 на 17 май срещу Бетис.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, песен за нея и Папи Хан слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Също така след малко ще ви разкажа за едно приложение, чрез което можете да възстановите своя вътрешен комфорт и баланс. Така че останете на честотите на Фреш, защото е време да се погрижите за себе си.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узо Пломари. За близките приятели – Узо Пломари. За хубавите моменти –

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В забързаното ежедневие има едно място, което ви връща към вас самите. Това е място, в което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствие, също така и да създадете вашия собствен вътрешен баланс и фокус. Това е Манифест код, с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Свалете приложението Манифест код от Google Play и App Store и не пропускайте съвети ни за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време и внимание и започнете промяната още сега, стъпка по стъпка с Манифест код.
2: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
4: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Къде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Празнуваме рожден ден и го празнуваме по най-добрия начин, а именно чрез страхотна игра и раздаваме жестоки подаръци, защото ние сме какво? Радио Фреш. И сме толкова свежи, че няма как да не участвате в нашата игра. Всеки ден в Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен фреш герой. Слушайте радиото и разбира се предаванията в него, защото водещите ще ви помагат с жокери. И аз сега ще ви помогна също с един такъв. Нашият фреш герой създава първия в света парфюм с черна течност, която става прозрачна при пръскане върху кожата. Много интересен жокер. А ако разберете чрез него кой е нашият фреш герой, пишете ни на igra@freshradio.bg. Знаете, че там си събираме всички и накрая, естествено, имаме и победители, които ще са трима. Страхотен двоен видео на Ерос Рамацоти ще спечели единия. Другия ще спечели билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена. И третият, само чуйте, големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама. Така че 30 години Радио Фреш трябва да раздаваме точно толкова мега яки награди. Включете се!
0: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията и да се справи с високите цени. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във Велико Търново. Трябва да видим с колко поскъпва живота на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим истината такава, каквато е. Има мерки, които правителството може да предприеме веднага, за да овладее цените, каза Йотова, и допълни, че не е нормално в държава, която произвежда цените на основни зеленчуци и плодове, да са направо космически. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програма Еразъм Плюс на стойност 1 600 000 евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруги. От днес до 20 юни движението по третата линия на столичното метро ще бъде частично ограничено. Влаковете ще се движат само в участъка между станциите Горна баня и Орлов мост. Временно затворени за пътници остават станциите Театрална и Хаджи Димитър. Ограничението се налага заради планирани строителни дейности по шахтата на бъдещото отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. За периода на ремонта е разкрита временна автобусна линия М3, която ще превозва пътници по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски Г. Европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли направеното от Кремъл предложение Европа да бъде представлявана в бъдещи преговори с Москва от бившия германски канцлер Герхард Шрьодер. Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било никак разумно. И второ, Шрьодер е бил лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек. Така че всъщност той ще седи и от двете страни на масата, заяви Калас. Външните министри на държавите членки на Европейския съюз са в Брюксел, където обсъждат ситуацията в Близкия изток и Украина. Срещата участие ще вземат още външните министри на Канада и Украина и държавите от Западните Балкани. България за пръв път ще бъде представена от новия външен министър Велислава Петрова Чамова. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлията, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wildcard над преварата през тази седмица. Той се завърна във веригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Сан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на екипи в момента. Тимът на Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в голямото футболно дерби на страната. Така, след 35-я кръг, каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред Реал, който е на второ място. Барселона постигна и още 2 рекорда. За първи път в историята на испанското първенство, което датира от 1929 година в този си вид, Барселона печели титлата на свой терен с победа над Реал. Също така, тимът има 18 домакински победи от 18 мача. Рекорд, който вече е подобрен и може да бъде увеличен на 19 от 19 на 17 май срещу Бетис.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

Мена е Нити, Оливия Дин в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Джейсън Дерулс спечели съдебно дело за авторски права. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Jumpy Blackpink слушаме след секунди сега.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something,

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Manifest Code – твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform you.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh.

0: от Иструма FF на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, че ставаме на цели 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове сме и за това раздаваме супер готини награди по случай нашия рожден ден. В играта ни, кой е нашият фреш герой? Ето това е въпросът, който задаваме днес и цели 4 седмици ще го задаваме, защото ще имаме мега-мега яка игра. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ще има жокерчета от всички нас водещите, с които определено ще ви помагат. Отгатнете кой стои за този жокер и кой е нашият фреш герой и ни пишете на mail igra@freshradio.bg. Наистина ще бъде незабравимо, защото наградите са великолепни. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август и големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите. Днес мога да ви кажа, че жокерът определено ще ви насочи кой е нашият фреш герой. Световната премиера на един от хитовете и, т.е. жена, всъщност не се случва по радиото или YouTube, а като част от финала на последното ревю на Александър Макуин. Много, много интересно. Ако вече знаете кой е нашият фреш герой, знаете и къде да ни пишете. igra@freshradio.bg.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатене на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com.
7: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Миомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Миомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Миомакс.бг.
2: Миомакс. Вече 9 години в България.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

0: Тести Сабрина Карпентър в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. У дома и Вениамин слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес, но след малко ще можете да се поздравите с любима музика в предаването Power Request. На вашите музикални желания е това предаване и можете да чуете това, което цял ден ви се върти в главата. Тук ще бъде Петко и естествено под последният пост в нашата Facebook страница можете да напишете това, което ви се слуша, както и на телефон 02-976-7474. Самият той влиза тук в студиото с мега настроение и готов за вашите музикални желания. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Управляващата коалиция Прогресивна България представи първия пакет законопроекти, които внася за разглеждане в парламент. Едните са свързани с цените, а другите за съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите, обяви депутатът Явор Гечев. По думите му, има няколко фактора, които вдигат цените. Едните са оправдани – високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки, заяви той. По-рано днес президентът Илияна Йотова също коментира очакваните мерки, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията у нас. Директорът на дирекция киберпрестъпност към ГДБОП Владимир Димитров съобщи за нова схема за онлайн измами. По думите му, преди около 2-3 седмици е установена организирана престъпна дейност, извършвана от няколко лица, насочена към кражба на банкови данни чрез фишинг съобщения. Схемата включва разпространение на съобщения, които се представят като изпратени от името на държавни институции, куриерски компании и други официални организации. В тях жертвите се приканват да въведат данните на банковите си карти, както и еднократни SMS-кодове за потвърждение, изпратени на мобилните им телефони. Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро. Според ГДБОП, средствата били използвани за различни незаконни транзакции. В резултат на проведените оперативни действия са установени двама души, участващи в схемата. На единият от тях е повдигнато обвинение за държане за 72 часа. Язовирите в България са с най-висок процент на запълване за последните 9 години. Около 79% това отчитат от Министерството на околната среда и водите. Язовир Камчия е запълнен на 100%, дори прелива. Преливат и Асеновец, Пчелина и Панчарево. Други 14 обекта са запълнени над 90%. За утре е издаден жълт код в Централна и Източна България заради бури, дъждове и градушки. Извършва се превантивно изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив иранския отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. Вашингтон получи отговора с посредничеството на Пакистан. Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузкия проток. Източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. Съобщението на Тръмп доведе до повишаване на цените на петрола в Азия до малко над $105 за барел от сорта Brent. Само трима българи попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Това са играчите на шампиона Левски Кристиян Димитров и Радослав Кирилов и Ивайло Чочев от Лудогорец. Резултатите ще бъдат обявени след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон. Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показва развоят на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на сините в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкес да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир. Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи, поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клей от сериите Challenger в Бордо, Франция. Хасковлията, който на 16 май ще навърши 35 години, ще участва с Wild Card над преварата през тази седмица. Той се завърна във ригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг в Екс-Сан-Прованс, Франция. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона, заради което се свлече до 170-то място в световната ранглиста. При успех на старта в Бордо, българинът ще срещне във втория кръг водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция, който е 24-ти в класацията на ATP в момента.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Започва днешният Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Аз съм Петко и съм дошъл след изключително ползотворен уикенд, зареден с енергия именно за вас. Така че заповядайте на телефон 02976-7474 или влезте във Facebook и оставете коментар в страницата ни под последната публикация с това, което искате да чуете. Тук съм до 8 часа, така че има предостатъчно време да се чуем и да се забавляваме заедно. Продължаваме с BTS и песента им Swim. След малко се чуваме отново.

Missing You чухме току-що в ефири на Радио Fresh, песен на Topic, Shimza и A7S. Продължаваме с музикалното желание на Теодора, която изненадващо иска да чуем Coffee Shop и поздравява всички слушатели на Радио Fresh именно с тази песен. Напомням ми ви да се обадите на телефон 02-976-7474. Там можете да поздравите своите близки приятели или просто да ми споделите какво ви се слуша. Може да ми споделите всичко всъщност, каквото ви душа иска. Това, разбира се, Facebook страницата ни също е място, на което може да го направите. Под публикацията за Power Request с коментар ви очаквам.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.

Чухме Man I Need на Оливия Дин в ефира на Радио Фреш. Скъпи приятели, Power Request продължава, което означава, че все още можете да се обадите на телефон 02-976-7474 и да поздравите някой от своите близки с песен от нашия ефир. Разбира се, не е задължително да поздравите някого, може просто да много да ви се слуша някоя любима песен, така че и това е вариант. Стига да разбера коя е тя, всичко е постижимо. Можете да оставите и коментар във Facebook страницата ни под последната публикация.

нотификация, ако това да се обадите по телефона ви се струва като абсолютно ненужно. Следващата песен, която ще чуем, идва от съобщение, което получихме. То е на Калоян, който написал: Здрасти, Петко, започва седмицата на Евровизия и ми се ще да чуем нещо от там. Защо не, например, Еспресо Макиато на Томи Кеш? Защо не, Калояне? Съгласен съм. Нека да я чуем. Припомним, това беше песента на Естония за миналото издание на Евровизия. Тази година България участва. Малко по-рано чухме и песента, с която се случва това. Това е Пангаранга на Дара. Извинявайте, нейната песен ще бъде представена под номер едно на втория полуфинал, което е в четвъртък. А тази дата е 14 май, точно така, браво на мен. Така че очакваме да видим как ще се представи тя. Междувременно ще запълним евровизионния си глад с Томи Кеш и Еспресо Макиато.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Stival. Повече на България Мол.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Lady Gaga и Disease чухме току-що в нашия ефир. Продължаваме с следващата песен в днешния Power Request. Save Me Tonight, песен на Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Това е музикално желание на един от нашите слушатели. Той се казва Валентин и пише: просто много я харесвам и искам да си я чуя от любимото радио. Ама разбира се, кой съм аз да откажа нещо подобно? Още малко остава до края на днешния Power Request, така че не пропускайте да се включите и вие на телефон 02-976-7474 или като коментирате последната публикация в нашата Facebook страница.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
4: Съвършената коса започва с абсолютна хидратация. Ината – интелигентното решение за сатена на мекота и огледален блясък. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Слушай шоуто на блондинките и участвай в играта на Ината Hair Cosmetics. Влез във Facebook страницата на радиото и постави скриншот под поста за играта на онзи продукт от innata-bg.com, който би изпробвал върху своята коса. Отговори на дневния въпрос, защото жребият ще определя всеки ден трима от вас, които ще печелят избрания от тях продукт. Ината Hair Cosmetics. Почувствай хидратацията, нежна формула, видими резултати. innata-bg.com. Fresh.
5: Радио Fresh. Това са хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме дискотек на Елени Фурейра и Аркейд. А пък аз съм много щастлив да ви напомня, че празнуваме рождения ден на Радио Фреш и то го празнуваме абсолютно подобаващо. Защо? Защото имаме страхотна игра. Трябва да познаете кой е нашия фреш герой. Точно така. Включете се в играта ни, като влезете в нашите социални мрежи и видите загадката, която ви подготвяме всеки ден следващите няколко седмици. Там ще може да намерите, разбира се, и повече информация. Вашата задача е да познаете кой е фреш героя на деня и ако смятате, че знаете, да влезете и да ни напишете имейл на igra@freshradio.bg с верния отговор. Всеки петък от играта, разбира се, ще раздаваме страхотни награди, така че хич не се чудете, ами влизайте да видите. Разбира се, междувременно ние пък, водещите на Радио Фреш, ще се опитаме лекичко да ви помагаме през деня, така че слушайте внимателно и за жокерите, които ще оставяме за вас в ефира. Ето един сега за днешния фреш герой. Първата поява на героя ни на екран е като статист в един епизод на хитовия сериал «Семейство Сопрано», когато още е в тинейджерските си години. Ако разпознавате фреш героя днес, повтарям, във Facebook и Instagram има и снимка, то пишете имейл на igra@freshradio.bg, защото наградите наистина са страхотни. Утре ще има нов фреш герой, така че следете внимателно. Междувременно пък и това беше всичко от днешния Power Request за днес. Пожелавам ви страхотна вечер, пожелавам ви много усмивки и ще се чуем отново утре в 18 часа за още забавления заедно. Чао от мен, Петко, и прекрасна вечер!

0: са хитовете днес по Радио Фреш. Тео, Дия, Лондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: върви за бързането. Но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента. И то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Микс енд мач Мол Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Микс енд мач Мол Стивал. Повече на bulgariamol.bg.
3: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките скачаме зад вулана и ви питаме: какво не научихте по време на шофьорския си курс? Къде бяха пропуските ви и дали успяхте след това да наваксате с материала? Всичко това ще коментираме утре между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
1: Слънцето грее, градът диша, а настроенията се качва като температурата през май. В ефира на Радио Фреш е време за най-динамичната, най-слушаната и най-обсъждана класация в страната Fresh Top 30. 30 песни, които не просто звучат, а задават ритъма на седмицата. Нови хитове, изненадващи колаборации, големи имена и свежи открития. Настанете се удобно, увеличете звука и оставете музиката да ви покаже какво е истински готин ефир. Започваме още сега да се изкачваме към върха. На позиция номер 29 откриваме Мила Робертс с повода си ти, за съжаление, две места по-низко от изминалото издание на класацията. Тя продължава да носи своята артистична и леко театрална енергия. Повода си ти е песен, която звучи като личен дневник, но с бит. Остава в чарта, защото слушателите обичат песни с характер. На място номер 30 преди Мила Робертс ще чуем и Михаела Маринова, която открива чарта ни днес с парче, което звучи като вътрешен монолог, превърнат в поп-хим. Слушаме сега Under Pressure от актуално място номер 30. Number 30.

0: Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Ново и различно предложение имаме сега. Вениамин влиза с чисто новата си песен "У дома", дебютно в класацията Фреш Топ 30. Тази песен е точно от тези сингли, които обожаваме и не можем да спрем да слушаме. С удоволствие ще я чуем след малко, но преди това ще чуем и кадифения глас на Майли Сайрас с песента Younger You, която ни връща към по-младото ни аз, с носталгия, но и с увереност. Слушаме Майли Сайрас и Younger You от позиция номер 28 днес, 5 места по-ниско от изминалото издание на класацията. Number 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-нагоре с Disco Lines и Tinashe и No Broke Boys, танцовално и супер модерно парче. Tinashe винаги носи увереност, а Disco Lines доставят клубния вайб. Песен, която звучи като петък вечер, дори да е вторник сутрин. Така хубаво ли е да се каже? Според мен много. 25-та позиция за тях тази седмица, но преди това слушаме и Alex Warren с Fever Dream, песен, която се изкачва две позиции нагоре. Нека чуем точно сега. Number 25.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Две от най-интересните женски колаборации към този момент. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside отиват на 23-то място днес. Идеално е това парче да ни покачи хубавото настроение. Lady Gaga и Doja с Runaway обаче също го правят, защото те създават песен, която буквално можете да си представите на моден подиум. Тя е саундтрак от филма Дяволът носи Прада 2. Runaway е стил, блясък и малко драматичност. Точно колкото трябва. Слушаме сега от актуално място номер 24 в Fresh Top 3.

Fresh. Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. Продължаваме с 21-та позиция в чарта, където днес виждам Кейто и Джон с Turn the Lights Off. Този сингъл е от онези, които ти се набиват в главата без предупреждение и нямам търпение да го чуем. Преди това обаче също ще се насладим на подобен такъв, защото Офенбах продължава да доказва, че са майстори на радиофоничния електронен поп. Miles Away е песен, която звучи като готино пътуване, дори да сме в задръстване. Слушаме сега от 22-та позиция в Fresh Top 30. Number 22.

Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. 10 невероятни сингъла чухме до момента в класацията Fresh Top 30. Нека си ги припомним. Михаела Маринова с Under Pressure чухме от 30-тото място днес. Малко по-нагоре открихме и Вениамин с У дома, песен, която влиза дебютно в нашата класация от място номер 27. На позиция номер 24 се насладихме на прекрасните гласове на Lady Gaga и Dolce с Runaway, а само преди минутки чухме и Offenbach с Miles Away и Julia Church от място номер 22. Продължаваме напред с Amazing и Marshall Jefferson Life is Simple, Move Your Body. Когато легенда като Marshall Jefferson се включи, резултатът е чист хаос с модерно звучене. Life is Simple е песен, която ни кара да се движим моментално. Точно за това ще я чуем на място номер 19, а днес 3 позиции по-ниско от изминалото издание на класацията. Цели 8 обаче стъпалца по-надолу отива Папи Хан с песента Безсърдечен. Едновременно закачлива и леко меланхолична. Поздравявам ви сега с нея от 20-то място в Fresh Top 30.

0: Сенсация на Радио Фреш.
1: Fresh Top 30 продължава. Аз съм Дия. Достигнахме позиция номер 17, където имаме електронен звук, индустриална енергия и ритъм, който не прощава. Локо-локо е за хората, които обичат музиката да ги разтърства. Гордо и Рейния Зоневелт са се справили повече от добре. Тази песен остава на непроменена позиция 17 от изминалото издание на класацията. На място номер 20, две позиции по-високо тази седмица, отива и Картина на Графа. Песен, която рисува емоции. Буквално. Картина смесва модерни елементи с мелодичност, която остава в главата дълго след края на последния том. Нека чуем сега в Fresh Top 30. Number

Fresh. Това е официалната класация на Радио Фреш. Фреш топ 30. Zayn и Die For Me ще чуем само след няколко секунди, защото тази песен отива на 15-то място днес. Доста интересно, защото пада с цели 5 позиции по-ниско. Zayn обаче продължава да доказва, че соловата му кариера е доста стабилна. Die For Me е интимно, красиво и много модерно парче, което аз истински обожавам. Затова и нямам търпение да ви го пусна след малко. Преди това обаче, момчетата от BTS се показват по-нежен, по-ефирен стил с Swim от позиция номер 16 тази седмица. Да чуем!

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Дара Екимова остава на същата позиция от изминалото издание на класацията, именно място номер 13. Тя продължава да се утвърждава като едно от най-интересните млади имена в попа. Лади Да звучи мега ефирно и леко и игриво в същото време. На 14-та позиция, 5 места по-ниско от изминалото издание на Fresh Top 30, ще чуем и Елени Форейра и Аркейд с Дискотек. Елени Форейра носи лятото където и да се появи, затова тя се появи в нашия ефир точно ей така, за да донесе топлата емоция. Слушаме сега и нямам търпение за нея във Fresh Top 30. Number 14.

0: официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Taylor Swift също става на непроменена 11-та позиция в Fresh Top 30. Тя е на крачка от топ 10 с песен, която звучи като приказка, но с поп-продукция от най-висока класа – Opalite. На място номер 12 Вениамин с второ участие в нашата класация, напълно заслужено. Рано моя е песен, която носи емоция и съм сигурна, че всички си таранникат. Хайде, черпеви с този сингъл сега в Fresh Top 30 от позиция номер 12.

Fреш. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още 10 супер зареждащи сингъла чухме досега в ефира на нашата класация. Папи Ханси Безсърдечен е на 20-та позиция днес. Графа с картина отиде на 18-то място. BTS с Уим се настаниха на 16-та позиция, а Елени Форейра изпя Дискотек от място номер 14. Вениамин с Рано моя чухме от място номер 12, а Тейлор Свифт остава на непроменена 11-та позиция спрямо изминалото издание на класацията с Opalite. Продължаваме все по-нагоре и все по-нагоре с Bruno Mars и I Just Might. Bruno е майстор на ретро-модерния звук. I Just Might е като малък музикален филм и затова толкова обичам да я слушаме тук на частотите на Радио Fresh. Вау! Едно мега изкачване обаче следва сега, защото Teddy Swims отива 15, точно така, 15 места по-нагоре, прави огромен скок. И това не е случайно. Мистер Know It All е песен с душа, с мощен вокал и с онзи тип енергия, която ни кара да си пуснем отново този сингъл. Слушаме сега в Fresh Top.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На непроменено седмо място в чарта остава Тайла, която продължава да доказва, че е новата голяма сила в поп и R&B звученето. Шанел е стил, класа и модерен звук в едно. Не случайно тази песен остава на толкова високо място в класацията ни днес. Tame Impala с Jenny и Dracula също се изкачват доста нагоре с цели 7 места. Неочаквана комбинация, но абсолютно работеща. Можем ли да кръстим това парче хибриден хит? Аз би го кръстила точно така. Черпя ви с него сега в Fresh Top 30 от актуално място номер 8.

0: Fresh.
1: Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30. Време е да обявим и кой стъпва на петата стълбичка в Fresh Top 30 днес. Това е Оливия Дин с Man I Need. От душата излиза тази песен и затова е толкова високо в класацията ни. Много я харесваме. Стромае с Папа Уте също е нагоре, защото е на шестото място тази седмица в класацията. Класика, която получава нов живот. Афросол ремиксът превръща Папа Уте в нещо едновременно познато и напълно ново и слушателите го обожават. Пускам ви го сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Настъпи моментът, в който ще разберем и кой стъпва над третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовото отличие. Това е Рано при зори на Роби. Определено според мен тази песен ще бъде една от най-добрите в кариерата му. Затова и стои толкова високо в класацията. Хугел и Солто с Jamaican Bam Bam обаче ще чуем преди това, защото носи лятно настроение и много енергия. Jamaican Bam Bam е песен, която ни кара да се усмихнем дори и да не ни е до това в точно този момент. Усмихнете се сега, защото ви я пускам в

0: позиция на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. С огромна изненада откривам, че след няколко седмици на върха, да, раздава първата позиция и отива на второто място с Бангаранга. Песента, с която тя ще ни представи на сцената на Евровизия тази година. Бангаранга е енергия, ритъм и характер и продължава да е сред най-слушаните песни в момента. Хайде, нека я чуем още един път. Number 2.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Имаме наистина специално първо място. Но преди това, нека си припомним какво чухме до момента и как се разви чарта ни. Вениамин с песента «У дома» влезе като чисто ново попълнение в класацията от място номер 27. Леди Гага и Долчи с «Runaway» чухме малко по-нагоре от позиция номер 24. Мейсик Маршал Джеферсън с «Life is Simple, Move Your Body» ни показаха, че живота наистина е прост, стига просто да си движим тялото от позиция номер 19, а Зейн с «Die for Me» се настани точно по средата на класацията, а именно позиция номер 15. Bruno Mars с I Just Might чухме от място номер 9, а Stromae с Papa Ute от позиция номер 6. И сега време за първото място. Моментът, в който разбираме, че песента, която тази седмица не просто оглавява класацията, а направо я преподрежда. Силен скок от трето на първо място. На върха застават Bibi Rexha и Faithless. Комбинация, която никой не очакваше, но всички приеха като нова музикална мантра. Техният хит New Religion е новият ритъм на седмицата и новият звук на ефира. Новата религия на слушателите. Това е номер едно във Fresh Top 30. Сега!
0: Това е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform you.

0: поръчки. През целия месец май те очакват много награди.
1: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

miles away. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. I can transform you.

0: Пожелай си нещо хубаво тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. I can transform you.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.